Humbode hapo kila mashala Humbode wakutumingalika wa Mapalapanda Radio Msambiki wetu na wako wakati yao ni patimangananga matangasho mwina ngodi ya Shmakonde wiko wa talemwanu mwedi wa nane mwaka 2026 vato shamanga Radio Msambiki umatangasho mpaka pepe wakati wa saa tatu liamba wakati wa umanya kenga wakati wa saa 11 watika undapata jabali kujunga nyangada wavetu kuinainda ya Mapalapanda Radio Msambiki kumaputu kwa tika chipindi sha mashala kabo zelega dhudimu mbili na tu kwangala dianga mpaka wakati wa jabali deushishi na metenga viku bilingananga yapatulote kuwika wakati wa saa 11 na didakika 10 kwa tika tundulipanga tukupe chipindi sha itale imo mumaimyo didakika 25 chipindi sha usalama na kutotolede kwa mudibalabala kenga mwena maduva ukawika wiku wa Jumatano kenga nelo wakati wa saa 11 na didakika 35 tundawisha kwa kumbo deshpindi sha makolomokililo makaja kwa lakela kushituvo sha kuigwani ya ise simuli jimbo ya kabo dharigad bada ya po tutakupa dimu deshmbodi mia mwashi makona mila mpaka wakati wa saa 12 pa tunakupa shmadengo sha diabali kavili ligazeti liliamba journal da manya kulingana ngana vavetu kumaputu mpaka saa 2 na didakika mwano kutwalida matangasho mosh makonde saa 2 na didakika 10 ligazeti limuli jimbo liaka budelegado mosh makonde saa 2 na didakika 25 adia bali de ushishi na metenga vikubalingananga kwa tika dimo de shimbode na mia vya shimbode mpaka wakati wa saa 2 na didakika 55 kujela wala ngombe matangasho mwina ngodi ya Shmakonde bundi ya bae hundi tumanya wetu nelo bai kusentro misore njetu imamo Shafini hauluanga malovi kunuko studio evu anatona funde mitambo elidia lilikukonda na kushenga kwa akili angonango João Ernesto Nkapoka karibu.

baimbode wetu baada ya debali mitenga vyokubilingananga wakati ya tukumanyia kinga kula kila kushikola sha vitangodi mpanjini wapapemba kuvamanyia venentete uti na vala valota hapa kalota kukana vile kame na kulipondisha mwimbande ya ntato mwaka watuvele akenga bai vandibubuwa ashimadengo cha kuliandikanga kulipondisha kutangola chingalesha chipalanja na shimakugwa ukauka na vikali na mashomo vandabubuwa wiko watale 28 mwedi wa 9 na mwaka una katoke dao shikola shadina ngodi nkaja mopemba undakodi nkati shikola sekundaria sha panjini wapapemba dinambadi avo ni adi 8 7 2 10 7 8 au 8 9 90 90 shitanganengo 35 uena mbodi kushikola shadina ngodi pakaloto ukamanye kutangola diluga dinch dia ukamanyete.

0: Wakati utungopa guamu wakati wa saa 11 na dakika 23 isaa ya kwa Mosambiki, leka wetu bai etukupe ulandau hapa kulota mushu, tukupe chipindi cha chipindi cha usalama na kutilolede kwa mudi balabala.
1: Ule wa mbele ya madui za kuna

Mushipindi cha tumalidili kwigulila sha kulilolede na diajali ya kune kumapalapanda radi Mosambiki. Tulolianga, mwashikala kela shimadengo na matalopa wa shirilidi ya mipaka mushilambushe tumedi, patu ukile na mujua umbishari. Na manya di mongo ditandeka pakulota kushirilidi ya mali na kuwalomba tavano vawena muimanga yetu bila lila mulo pakulota kutinga vyeshidio idio. Iye dao na joju juwa umbishari. Litalopa liamedi, tunda igwa mwashi mwana babatandela ika

0: Aya na Panelo, João Fabiano Bichari, Mueno Matalopa Vamedi, Muka Vakamula Vano Vakotekinikanga Medi Mamuena, Muvatandela Mwashe.
1: Tukavakamula Vano Namuna Kunkenga Awo, Anatumila Mangamunga Mula Popuna Popo, Tunavatuala Kuwa Ukana Kwa Vanangolwe, Tunapana Wana Wanda Mbanga Mwana Mwana Kwa Kuwa Manya Mwashi, Mugoro kutandele kenga kwali ya kuwa shaba matola padiki mutungu wangu padiki natendi kavili ai ni mwatu natandele kwali ni mwika lidi katibu itu
2: hapani katika mwenu pakatishi madengu chenu kuigwane kumkubadashi na vienitetu vieni makaje kunda na mene avala wanawana manga na nyenje imaanga ya mrujimbuli ya kabla
1: hapo vingupago vikuna nopa vivedoni wetu na muva nao tunkulota tuambi mwasha ana kenga ndivalanga anga kunyoma kushido ni tungupikita na veni tete akula ni kulode wambone kwali kulode mavalelo la kunama umunu kwali kupikita na vanu na panao kwa mwatu pita mudimanga amu wetu tunkadiana na vanu kubilingana anga veni tete tunkulota wetu tuwapoke tukawanao DPP kwali tukawanao ibolu tushamanga doisonyo tukamuona mwanashi tunkumupa ikuli ulia kunyata mene mwa indala mekupagwa shukumamena kanju hiti tunguwa upa na pana kupagwa vandu watupukela shana kupagwa vandu wakatupukela shana wakatupukela shana ni vakuashi avala wana muti kuvili ngushidoni vanao wakatuona wetu wakatunji tujia ula ligungu tumupa ndio kupatu nyema kunyuma wanao ligungu wankumpoka ndio kupankuja vona kenga kwa alu wetu tumpeli shumu kwa alu nditasha tate kumbimene tunawana ntima wanao na panao wetu ya dada au liduwa linji inda tukole ndala tundashidoni tuwene ulumba liduwa limo ndapene madengu tuwa kukaba kutuwa kutuwa maduwa mwili matatu kule wakatu unji kumalilika tukakadana venite tivanji wangutupa midi wangutupa ligagari ndioka tunkumamena kukadana venite tivanji wanguwamba na miutu kubili ya vala wanamu atashipa kuhiti kudianga kajaye kuli kutufa wetu kanji momu wetu nkwaludi anga tunkumanya tumwa vandimansha tenda wale vanalimanya vya vatenda kongu hivi ni kenga doni
2: João Fabiano Bichari ntenga wako kubala kela wa Mosambiki pakulota shetu shivishimo mweni teti natalopa pakulota shulidi shilambu shetu
1: ntenga wanguleka nangu hapa ngushi doni tulotane wetu nkunota mwenu na mwenu mutuloti wetu ainawa shilazima mene hila tujugwa dashi mutupwa shele na wetu tumpwa shele mwali dengu letu tende wetu inavashi mwa wetu wika yetu mene mwa wetu wetu utipamo na panao dinaku hide dingano dia kushidoni uliunga nyangi na vana miuti kujiri kenga mwangu ambijili kunyuma kula dina hide dingano adu ikenga ushinda kumbukila kundi kuntima ikenga unduka ako kujira kunyuma au nintenga wanguleka paraveni tete wa Mosambiki wavina ntima ingo wangu nangu avanave na ontima lwalwa nongo tunyakati shinu shimu gweka yake imani na kulotana mwanya mani mutango dawa tulinga neni tuvanu liduwa li njumunu unda tuwala vinyu kudanide pakanya panyo kudanide pakanya badubana angu mwali jieshi ndikalo kuni bayoneta ipali kwali ndikalola kuni makarofe shama nguwe ni pistola ipali baina angu hapa bangu wegweka shilambu waza pali juni aya nangu yugo skandalo asho ashina pagwe pindikula ntima vavau ulioni kenga wako mwene ni ntenga wanguleka upandi wa vavau
0: João Fabiano Bichari litalopa ashunga mipaka vya medi moshe la mboshe etu watangola moshe pindi.

0: tunkuweka kumwiso kwa sipindi setu sanelo. Tukukumbuwanga wa kumbodi kenga musipindi asi, tunditangola ya mwasi mwakulisungila kwa silwele samangundula kwa tupatile midimu na mutikiniku walipata lesingumi mulijimbu lya Cabo Delgado, Taurai Surama. Tundigwa kenga mangundula ni silwele simo sya kwambukisana kwa lakela na liungu jumo wabanchemanga Microbacterium leprae, amanyikananga kwa Basilu de Ansen, wabamonele dili na mediku jumo na uruwagezi wali na Geraldo Ansen, muviaka 1873. Na tundigwa momu kusidoni, mangundula vandambukisana kupitila mudindila dia kupumula, kukalamola, kutangola, na kuimangananga na munu avena silwele sa mangundula. Na momo vimanyikili vya silwele sa mangundula ni kuva nao malemba la nasi mumili, vilonda vikapwateka, na mekuona kudikidanga kwa sinu shoishoe, na ukalikumba muli kalogwili yako, mekuona kupwateka. Na yadao tundigwa kenga, vimanyikilu vinji vya mangundula ni kunyeta kwa mipa, na momu silonda sikavesha kupona, na same kuona kupwateka pali utu pasivele. Tundigwa yadao kenga mangundula ni silwele simu sinalibianga mili wavanu, mukulumukanga kwa vyala vya makono, madodo, kumananga kwa dingwiki meo, mekuo na kudikidanga ukalikumba sinu paliutu lyalilemba mumili, kama na munu mumi ibidi akalikumba pasinu o ni kupwateka paliutu palikumbile. Bayi wakutumbyangilika nelu tunkwimilila popa, tunkuona kenga tundikume didukuduku dyako kwa silweli sa mangundula. Tulilaila wakukandianga na kwidina ukwaku waku nangu Matilde Tadeo pamo na mudizima jantoni uku fundi mitambo, mpaka sipindi shinji.
1: Campo e Desenvolvimento, uma parceria Instituto de Comunicação Social e Rádio Moçambique.

yulu kupatika nenge, miedi sita vita andi mwashedo. Imbumba ya vanabunge, vashilamusha kumasambiki, vandikodi kupunguka malipo au kodi, mkati diboma mungidili vitendi vengondi ya magaidi, mulijimbuli ya Kabdragadu na Shimbunga Shashido. Vanu vakupunda delupu kumi, vanama kwa aldeya ya kunanili kuiboma ya kumasimba na paraya, vangupata tabu inyota ingane kwa kwa mekumi, vanama kwa aldeya ya kunanili.

0: na mikodianyo na vipinga vya kongwe vipaga panyine papemba shauke anakola madengo ya dao mudiboma ya kuntipwei mituji na kuiboma ya kumikufi au ni mwanda utandi umwesi dala shauke mulijimbuli ya kabdegadu kenga sekretari na ngolo wa OMM lutavi la nkongwe ichama fralimo uvadio kuvoe vanunu avanajonga shana mavele ingano ya wajijumunu kutukutanga vitendi vya ngondo ya magaidi itandeka mulijimbuli ya kabdegadu ndiago sekretari ya weshirikali mulijimbuli ya kabdegadu luze tize Pereira, patangwele, wiku wa Jumatatu, panjine papemba, wabubuwa, shumana, ya kujangede kwa mavele, andi vajugwe vakongwe, vajangede vanavao, ivedao, mipipili, vitukuna. Vadio kudelupu, 170 ncheshe, vaukili mwipitali. Pakati maisabu alo, delupu, 175, vandijonga mavele jumunu, bila kunganianga, chakule shoishoe.
1: Uwetu kuna mbalela njetu wa shumadengo Juan Armando Nkova pa kutusha media di bali di mudijimbo iliaka budelegadu wakati ya umbodi pata kenga. Presidenti wa kumosambiki Daniele Francisco Chapu anaungula nelo kunjini wa kumaputu unkodianyo utandi wabana nangaledi wadi lokalidadi uti kumosambiki. Unkodianyo awo vanapagwa vananangaledi vadi lokalidadi uti mshilambo shetu apavali inda kuva apamangamungamu ashimadengo kupata melugu vishimadengo vyambone apakulota kwanda vadia ikoledi yeshimadengo mu makaje mavanama venentete apakati pauduma yambone mshilambo shetu. Muntenga watupatile kumapalapanda radi Musambiki kwa lakela kuwapishi umwe presidenti wa shilambo shetu. Unkutuma nyia kenga, uvana nangaledi avo, uvana pata mangamungamu, mwekukalela madengo. Pakulota kwa ndavadi ya makulomu kililu mumakaja, na uduma kwa vene ntete. Kulomba tavitendo ya kupidi kukanga kwa wakati, ishima na maikadio ambone mumakaja. Munkodiani wa maduwa mavili, unawukanatandeka nantipo. Kukamilia ngamilugu, pakulota kwa ndavadi ya makulomu kililu mushilambushitu. Na yada uwiku walidu Jumane, presidenti wa shilambo shako Musambiki, animpwa shalalela, Bishpo Ntandi Nkongwe, waliganisha Anglikana wa Kwangola, Filomena da Geneves. Pankodianyo, vandi ukana lolianga, milugu, weshmadengo, waliganisha alio na ishirikali ya shilambo shako Musambiki, na kunana wanga milugu, vya kuigwanya Musambiki na shilambo shako Angola. Uwatangola wavili na vandishi vadiabali Filomena da Geneves andi manyia ushishi wakuigwanya ishirikali yako Mosambiki na Kwangola. Kenga tungumanya, nituvini ntete tupago mvilambwa vivili vya kuigwanya. Patuida, tulumba tamigagolo, shalumo, kanji tundida hapa, kukuloto kuna na wanga imbodi yetu, kumba kwa Angola na kwa Mosambiki. Na nangu kenga bishpo mkongwe, inikuwa na ushimadengo, shakufunga nyanga, kufalumi na vakongwe, kufunga nyanga vanu kila ilinga. Kunganyanga liganisha na vanu, kunganyanga ya dao shilambu shetu, apamu na shilambu shako Mosambiki. Malove mbodi la mwe Bishpo Ntandi Nkongwe, waliganisha lia Mosambiki na kwa Angola, Filomena da Geneves, watangola wiku walidu na vandishi vadiabali bada ya kupashala legwa na mwe presidenti wa shilambu shako Mosambiki, Daniele Francisco Chapo. Ishirikali ya shilambu shako Mosambiki inkuwa na unugu mpagulota kukwedi ya Mosambiki shiwango shamua na vimadengo vya utalii, pamu na vilambo vya panda na mali kwa lakila muimanga. Kwa nuguwao, ishitengu shama wajili, uvandi anyola wiku walidu Jumane lilamulo, lekulota, akulunda ishemu, yevalota kutandela, vimadengo vya utali vya golfi, kulijimbo ili kwenyambane. Na mwaula wadiabali kushitengu shama wajili, mushilambo shetu, anditumanyia wavile na vandishi vadiabali kenga, ishemu ya utalii kuinyambane niliutulia mbone kwa dana na maumbili lake na lemboni ya dao apakolota kutandede milugu veishirikali ku upande wa utalii.
2: A zona especial para o turismo de golfe.
1: Ishemu ya tulota kutandede utalii wa golfe.

0: social, com características naturais.
1: Nishemu yambone na maumbili lake la kala.
0: Nishemu itandalegu nishirika. Ishaguligu
1: ya dao hapa walota kwanda vadinde vima dengo vya utalii wa golfi. Na vima dengo vya kuvilinga nanga ya shipato. Ishemu ayo, edinkupagwa ya dao dishemu dingi, dishaguligu kulijimbo ya kwenyambani kenga, kui distritu ya kuvilankulu. Inasoro,
0: Zavala,
1: Masinga,
0: Iguvuru,
1: Jangamu, Zavala na idistritu ya Kuguvuru, na Momo, di distritu di njide tulinda kutandola. Uwiko wali idombo di Jumane, ishirikari ya dawe ndi ukananyola, lilamolo li njile utali kupandi wa misulushe uko Mosambiki. Shimadengo, shilota kutumika kuma mwaka 2026 mpaka mwaka 2030. Uwajili walipata dedishalia, malamulu na didini kwetu kwa Mosambiki, andi manyia wiku walidu Jumane kumaputu kenga, una shilangola, uida wangaikangila dikalaboshi, undivaila ukalangidie, ivi madengo, na kuvapa mapundisho amboni vanu vakungwa mshilambu shetu, pakalota pavamalila kungwa, vakalodi vitendo vya mboni mumakaji mavanama. Mateo Isaize, andi manyia kenga, edikalaboshi dindibidi, kuvapundisha vakungwa, adingano na vitendo vya mboni, apakulota vakalodi pavauja mumakaja, makulumo kililo, na kuleka vitendo vya ukalao. Nanangaledi ajwa ishirikali, andi ukana manya kavili kenga, unashilangola wadikalaboshi mpaka ambi, unkuba na omiga golu vya kubilingananga apakulota, kuna na wanga dikalaboshi, na vya kalelu vinji, na kukamili yanga, evi madengo vinji, na ishabaja kulota kwa nje diedia, ushishi wa vimadengo.
2: Apesar dos progressos alcançados, o sistema penitenciário nacional continua a enfrentar desafios que exigem uma resposta firme e coordenada. A superlotação dos estabelecimentos penitenciários, a necessidade de modernização das infraestruturas, a melhoria das condições de trabalho dos funcionários, o reforço da inteligência penitenciária.
1: O Adilim Bodi Walipata da Dissalia, Malamulo na Didini com Moçambique, Mateu Tsaizi, Watangola, Pakungula Kwankodiani Ungumeni Wakominamoja, Bavimadengo Vyakuiguania, Evalipata da Dissalia, Moshalambosheto. Viluta 98 vedi balabala hadi ukile na libika kwa mawa vitendo vya mbula pamu na levambwe kui distritu ya kuerati lijimbo le kuna mpula wakati wa shuku na mwaka tayari vankuida vakandangidia na milugu vya kupitwa divangila mautu la ukile na libika na shingangala. Hatuamba viluta vyuma kuiboma ya kuna mapa uka kudinepa. Iboma ya kuna mapa na kunamiroa, dishemu, mwala pita magari akubilingananga, lalapola, vya kulia vya lakela magwelu kupala kidemu dishemu dinji deli jimbo ili kuna mpula. Direkta, wavimadengo, vya kudenga na maikadio makaja kwe distritu ya kwe rati Anselmu na Maura, alimanyia, vimadengo, vya kukandianga kwa dibalabala, ivi nkwida vitandeka na mashirika mavili, pawapito vikangila di Manilia, metado kuvika dingulu mwalapita medi na vimadengo vinje. Kwa mwa wa imbula shuku, di balabala dindi ukanalibikanga. Njomana vani vanao, vanina mbela fundi, apakulota kukandengidia ibalabala. Na kuma kuiboma ya ku na mapa, mpaka kuna miroa, nishimadengo sha ishirikali, na miaka kunyuma tunditandeke. Tungu kandengidia kavi vili, tukuluta kuvika landa ibalabala kengayo. Malove mbodi tuambambula la mwe direkta wa vimadengo vya kudenga na maikadio mumakaja kwe distritu ya kwerati watumanyia kukandangidia kwa viluta tusuini na nani vya dibalabala abada ya kuimbikanga muwakati wa shuku na mwaka. Kulijimbo le kugaza vanu wakupunda dimia nane vapatika nengi kunyuma na eldivambwe pamo na imbula ya kudeba na mwaka.

ka uva ndipata lipasha lelo mmomiedi mitatu vya mwisho. Na shikole, shida chivanga ikangila vanu vapata tabu mumakaji akuvilingananga ku lijimbwalyo. Twamba chimadengo shida chitandika kwa unapamo na miungano mivili vya vanu vene kulangala legwa na muungano wa Kai Mozambiki. Na lipasha lelo lya renu lya vilambo vya mwina. Mwakati wa shikole asho, uvandiuka na denga, miuto 40 mudi distritu de kubilingananga kuli jimbo le kugaza, na dingande de kupunda alupo imo, edibwa mweke mwakati wa shuku kugaza.

0: Umbudi wa mapalapanda radi Musambiki baada ya jabali da mwede jimbuli yetu na mshalambo shetu wakati ya upata jabali da vilambu vya panda. Hapa tukumanya kenga na nangaledi wa ishama ya mkundu wa size Jacob Zuma kwa shalambo shaku Afrika du Sul. Nintandola mwanagwe mwene Dodozane Zuma akenga presidente ndioko ntandi wa ishama ya mkundu wa size. Ananangalidi aji wambi wakubala kweda kwetu kushelambo shako Mosambiki. Ankudiva litala limweju wiju wakala John Tsopa aida walangala lela mpaka ambi shetengu isha isha ama kuibungi ya shelambo shako Afrika du Sul. Liutu lia presidente ndio kuwambili wa nintandola lindine mchanzili. Na mwaula wa isha amayo andimanyie kenga kwa wananangalidi ya wavambi wa ukili na shaguligwa uvankulinda ushishi na ishima apakati paisha ama kenga ayo kushelambo shaku Afrika du Sul. Mudimepo pata kenga nelo kuteti ntukuta unawuka mpaka 31 kwa tika njini wakumaputu na kubera 29 njini wakusheshai kushimoyo na mpula na papemba nelo 28 njini wakuinyambani 27 kuvilankulu na ukilimani nelu 26. Kudududi lambodi, ininjini wakulishinga na digalau 23. Waito mbodi kulambole la pakopaga na wako pakati pashmadengo shali gazeti ili mulegimbo liakabu delegado mwinangodi ya shmakonde nelo. Nelo nyangu evu anatona ndikamulila mitambo, nangu lina liangu juangu Ernesto Nkapuka kukandianga kuwisha kwako. Hapangu Shidoni Bundia na Jumatano ya Mbone.
1: Ligazeti Liakab Delegado.

0: ana nisunu era sisulaka kino madi haru otoki hayo ya sanyo wui ukushasu sikola
1: Muhusi wa macho ole woki sivela
2: mio kempave la macho otene
1: saisai vavo eo kwa hii kekai mio toki mpave la macho otene
0: muhi kutakutease owa ilianyo mnoro kala lumake ilu olikana wa machi
2: masipipi kuta wakati mungkile la wira vantuni haye kijeko ratene mahaya wira kinungunua
0: Mokala ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, vantune ya uja uratene, mahawa we, awo, animu.

nemba Dark CP Commando. Wakati hao watakopanya kuva saa mbili kwa Mosambiki na dakika 43. Adimo diako velingana ngambo ditoka ngala dianga kuno kwa studio ya Mapalapanda Radio Mosambiki nelo wiko wa Jumatano.

Padeko padeko wetu mwanda mpaka shidududu matangasho mwishima konde. Hapa toko jigu ya la Jumatano ya mbone, Jumatano ya tale mwanu mwedi wanane. Kwa vala uti vatenda mwaka nelo, abayongera shkukulu shambone.

Coco Beach, Orlando ambao ditukupa mpulukuta mpaka wakati yao. Baadaye ya kwenye mashilambo, shtenda shtanono na kwetu Mosambiki Utanzania. Wakati yao Mr. Boa, Dodoro Kavike na Mumanofo, Vankwida na mpulukuta wao watulota kulia ndimbulo. Wakati padioko nangu kulima dianga matangasho mwini nangu di ya shumakonde. Kanjile kanguvine.

hapa mbadi wakati yao kinga mwana maduva ukawika wakati wa sambili na didakika musini na mwanu wetu kulaila nanga na wako shivagidila hapa ni kulambole la pakopago na wako tangulinya iko Vioe 23 ya muwiko wane lopokolota wako uligwishana tangu wakati wa saa 10 na didakika musini tu ndinji ila ngandimu wako Tutumila mwabala panda radi Msambiki mulijimbo ya Cabo Delgado panjini wapo Pemba Kuna mbalela njeto imamo Shafia uluanga malove ku Centro Mesori Hakuno ku studio fundi mitambo Eva Natona Nangu tinali ango João Ernesto Nkapoka wakati yao Jenny da Mandala Karibu ni nunu Kazi njema nome nanguka kukaya Bye bye

Msikilizaji, umeendesheni damanda la mustudio vana tona ngarimu kazi za ufundi umineta nkuzidi kukumaza na kukaribisha usasi kwa pamoja nofwe. Pate pamoja tilongoze kwa usalama makazeti za lugha hii kumani Jumatano ya tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka 2026. Abajia vipa uwe nofwe ti pananganwa za tire na wakati ya kazi zetu. Kwepo nafasi tukuja na mpango suku moja ya adisi na mipango mengine tena ya nafasi ya kwanza. Tukwamba ikwepo nafasi kuonta tangu rindira wakati usakuwa wonsa kuwa pamoja na mwenzetu Claudio Duane. Pabanji ya saka kulongo za mfalme mkulu wa inti Daniel Chapo mbere ya majumbe wa makaya. Wa kaya za inti ya Mosambiki sakula kupaka nira mia ya kila aina iwusu wanainti kwa namo na ngema ya ewa majumbe kwa tumikira wanainti na wanainti novyo na munani vya kukola kazi pamoja na majumbe wa lokalidadi. Sikizaji. Paisa kufika 11 na mnotu 10 ya bariza kabu delegado saluga ya kwani mwapata kusikiriza bariza provincia za inti na inti nyingine. Cidade ya Pemba hulu ya kabu delegado rero tila muka na ugrau shirini na mbe 920 na nane suku A 9 kwa langira tangu kazi mwaka suku 217 tibaki na suku 148 tupate kulayana nao mwaka wa 2026. Tamana kwa wakati utizidi kulombera kazi ngema uripa kazi na uwe 9 mipango yako ya kila aina ilo mbeda yenende kwa usalama uzidi kutenda mipango ya kwa kamba pata kuchangira maendeleo ya maisha yako na novyo kaya ya wikala na usasi kuwa na imani ya kwa kamba mema yatakuwepo kwa tabu na mashaka ya ore kupitisa ariru. Ukitula daima kwa kamba ndi mfano wa ujifu wa maisha ya kila kutwa. Tanao novire na minutu kenda novire jinovi minutu muito ya Mosambiki. Kwanza pa nganoza tire na wakati ya kazi zetu.

Saudi. Sikilizaji rafiki yetu, ukwijwa kamba vyema kunawa makono maji na sabau ndi kweli. Wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu, patikola mavi ema mala mwa kunyauka ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu sat namba kuria ema kutafiti chakuria, sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula kukosomola ema kuibia mwafi.

0: Tanao moente Moçambique, 10 horas na minuto, sinal, 10 horas e 54 minutos, minuto 7, 18, para criar nota, para ter que utilizar a barizar 11 horas, que 7 dias não a barizar cabo, lugar, outro lugar, e é que mane. Desa que utiliza para a barizar, e desenvolve com lua, entre para a bandia, e rio e o acusanha, o are, ma, jumbe, o a localidade, o naambiwa kufika 1,052 wale kupata kuetika wa Mosambiki kiasi cha 34,000 pa Banjai sakula kutwala kiasi cha suku natu pasdade ulu ya Mosambiki Maputo. Habari nyingine kuhusu Banjai upata kusikiliza kati ya mipango ya habari ya litangaza mwemusi wa provincia ya Cabo Delgado ya Radio Mosambiki ama Radio Mosambiki ya wenye kulawa Maputo, kama vya tiri kurindira Nsambi pa kwa pamoja na wenzetu wakitupatisa habari za 11 ora. Tingariti kizidi kulombera subu ya Jumatano ngema. Gazeti tingariti kitangaza kula na mstudio za Pemba, mbanda 245 zonda media, frequency 1,204 za kwati, na FM 89.0 za megahertz. Tivuta muda ubakiri mpaka 11 ora na ngano za 3 na ugati ya kazi zetu.
1: Saudi vida. Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi, ati ija kubali kulea kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepe nopa.
2: Omari, Omari, mara nyingine vinu sa virimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbo, yaripwepa, yanyauka, na sambo wakati wakinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, yakuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
1: Nijio Abdul.
2: Sambi.
1: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tana itikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
2: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
3: Rafiki msikilizaji, tumiradai mamaji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza, urikengere uwe pamoja na jama zako, ili asikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasons Unida, upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
4: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: La calle Kitty, soa pegue en invento, te va o si va.
1: Kinona uirayo, mukulu pale. Kinona uira pipola, o kale tremo sa yulu pale. En ashuti hawe ya pelo ni mirere lo so si va, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera olya iyolya sae kumi.
2: Murugu wote porera mukulu pale. Wa rokhala wera musi ya hwala njasi isa isumana sothene ya rokhala ikuru oteli omrimane kumi
3: mukore hopa yo manaka le kiti ipirir kwa samulya kufaranko ni macho wa kute sumana ni mukalimu teliwa kamurima
2: wa rokhala wera musi ya hwala njasi isa isumana sothene ya rokhala ikuru oteli omrimane kumi
3: Mukore hopa yo manaka le kiti ipirir kwa samulya kufaranko ni macho wa kute sumana ni mukalimu teliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene

Sikilizaji, muite tanafute 11 ora. Sikiliza kwa wema habari lugha ya Kizungu za inti na inti nyingine na wenzetu Maputo.

mpatani mayo e bulela una tshwela e faita ntirina ya unya wa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matata niweho na vraka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unya wa matata niweho wakila imara wanihuku.

0: Habaris a Cabo Delgado.
1: Karibu msikilizaji kusikiliza habari za provinsia za muinti na inti za panja lugha ya Kimani za leo Jumatano tarehe ya 5 ya mwezi wa 8 wa mwaka wa 2026. Zili kufimwa nomi Fedha Anibal na Makongeli Junior mukazi za ufundi.

0: Siku za kwanza habari za provinsia zilikofiumiwa na mwenzetu Jenny Damandla.
1: Kipinga cha mabunge wananganyizi na mipango ya faida na mizuru kuchitumika mwasemblea ya Republika wesire kazi zao semane pitire mprovinsia ya wakikisha kamba mbale ya unyama ngalo tindiwa na kukuna ajali za kudira Cabo Delgado ya kuzidi kuendeleza kazi zao. Kwa javi mumiazi sita ya kwanza na mwaka Cabo Delgado yupata faida kiasi cha nzuruku milioni 44 wa mitikash sawa na porcento 66 kwa 100 upatikani kati ya kazi za faida zikuriwe. Kino chiloza kamba kazi hizo ziengeze kama porcento 10 kwa 100 kuliko muda moja no mwaka 2025. Kwa javi, kipinga cha mabunge chinanganisi la mipango ya faida na misuruku wawona kamba ayupatikanike faida nyingi mudishti.

0: yetu zitendiwe unyamangalo na zipitire mwanaluka ya shido wanu wa kupunda 10,000 waldeya na nili dishiritu ya musimbo da praya Cabo Delgado ya nkwato wa maji mema Nsambipa wanainti wananili wakutumira maji ya mirimbu na siyo mema kutumira kinu chitisha ukomu wawo na maisha. Administrador wa musimbo da praya Kamba upande ure siyo raisi kusimba mirimbu ipate kupatikanika maji mema. Sekretaria unkulu wa OMM kundi la wanawake wa Msambiki kankokola kazi zake Cabo Delgado mwanzo wa tarehe 4 mpaka tarehe 8 mwezi wa 8 na mwaka. Sidalia Shauki kapanga kuja kuijiwa na munani vyaziri kuka kazi za kundiri nkati ya banja za sakula kutenda na wanawake pastadi ya Pemba kwasa kukola kazi nkaya ulu ya Cabo Delgado Shauki akuka novyo kukola kazi distrito ya Munkwej Mituji na Mikofi. Endi safari ya kwanza Sidali ya Shauki kuja kukola kazi zake Kamba sekretaria nkulu wa OMM kondira Frelimo tangu akawe pacheo. Kusama kari kusama makunjwe wa metoto umakaya mutendiwa unyamangalo akuri kwa vya ewo kwa jijisa vya vijuzi wa simana mprovinsi ya Cabo Delgado. Kaswera javi pasadade ya Pemba Jumatatui pa azwera ya kwanza semana ikumbuka faida ya kwa jijisa matoto maziwa ya mawere muka wa sekretario eti kazina ra ufalume wa inte mprovinsia wakatiu kwa laizira mamama wa sase kwa jijisa matoto maziwa ya mawere wapate kukula sana. Lusitizi Pereira Kamba kwa jijisa matoto maziwa ya mawere mumiezi 6 ya kwanza ya umuri wao kinu kikulu upande wa ukomo wa matoto. Kiasi cha wasimana 1174 wapata hudumiwa mushpitali za kila aina za Cabo Delgado. Kiasi cha matoto 1165 wapata kujijisiwa maziwa ya mawere.
1: Samba wakati wakupatisa habari za muinti na inti za panja. Mfalme mkulu wa inti ya Mosambiki Daniel Chapo alongoza Jumatano Maputo adhara ya kufungula banja ya kwanza ya majumbe wa makaya. Mkutano huo wakusanya pia majumbe wa makaya wa muinti malapa wasaka kujifunda ujuzi kupana ujifu na manjira ya mipango ipate kurimbi za ufalme wa makaya na kwa tumikira sana wanainti. Habari ya tipokere nka zetu isema Kamba wanu wasaka kuwepo wabanjaye wasa kupewa ujuzi wanamuna ya kulongoza maendeleo ya nkaya kwa tumikira sana wanainti kuwa pamoja na wanainti makaya kutenda mipango ya kukengera mapinduzi ya mepo na kuikala sana na kwa wema na wanainti. Banjai ya suku mbiri isa kutendwa na umambe kurimbisa makazi ipate kuwepo maendeleo ya kupataka wanainti. Na jumane, mfalme mkulu wa inti ya Mosambiki kampokera na wapakani rana bishpa mkulu wa Igreja Anglikana ya Mosambiki Angola Filomena Dajnevish. Pankutano huo wakikisha tena kusikizana kwa Igreja na ufalme na novyo kurimbisa urafiki wa Mosambiki na Angola. Pakiswera na wakazi wa habari Filomena Dajnevish kolota faida iripo nkati ya kusikizana ufalme wa Moçambique na Angola.
2: Como é de vosso conhecimento que somos dois povos irmãos em que temos tido os nossos desafios, mas estamos aqui para cimentar e fortalecer os nossos laços de cooperação, de amizade entre Angola e Moçambique. E sendo eu a bispa mulher, eu acho que tenho também uma missão de criar pontes

0: hiki ni kati ya utalii nkulu dunia pamoja na ekonomia azul. Kwa javyo, mkonjo wa maministro wa Swahili Jumanei kutendo upande wa utalii usaka kusezwa nsezo wa golf in provincia ya Inyambani. Mungwana pewe izini ya kueleza habari za kazi za mkonjo wa maministro Paksoera na wakazi wa habari kamba upande wa utalii in provincia ya Inyambani. Upande moja urinovyo kamba vyaumbiwe na uamumpango za kazi zisaka ukoriwa na ufalume.
1: A zona especial para o turismo de golfe da praia de Inhambane é uma área territorial com características naturais de interesse estratégico do Estado, orientada para o desenvolvimento integrado da indústria do turismo de golfe e de atividades económicas conexas. Este território compreende áreas localizadas nas tanto na província de Inhambane, como dissemos, nos distritos de Vilanculo, Inhassorro, Massinga, Jangamo, Zavala e Govuro, e ainda outros distritos a ser identificados.
0: Mungwana pewe izini ya kueleza habari za kazi za mkonjo wa maministro akisoera kamba upande wa utalii utondoro ipate kusezwa nsezo wa golfi mwani ya Inyambane upande mmoja wa muinti urinovyo kamba vya umbiwe na wa mumpango za kazi zisaka ukoriwa na ufalume. Ipate kuongeza maendeleo upande wa kiwanda cha utalii wa nsezo wa golfi na makazi ya faida ya tenda upande wa kazi ye. Upande wa provincia ya Inyambane distritu ya Vilanculo, Inhassorro, Massinga, Jangamo, Zavala na Govuro. Na distritu nyinginepo tena sazinamba kuijuanikana Jumanei. Maministro wa Swahili novyo mipango ya utalii wa uchuluzi muinti ya Msambiki kwa mwaka wa 2026 mpaka mwaka wa 2030. Habari nyingine sema kamba ministro wa kazi tafiti sheria mwaihusu falme na dini Kalibela Jumanei Maputo akamba kazi za kalaboshu zijuzi kunanganiza pakulu kuwafunda ujuzi wafungwa ipate wakilawa nkalaboshu wa nshi sana. Kamba vya mbili Mateo Isaisi makazi ya nkalaboshu ya juzi kukola kazi ya kupindula wakiwatafiti wafungwa ipate walawe nkalaboshu wakijua kutenda kazi mmoja wapo isaka kuwafai maisha ya kutwa na kuchangira maendeleo muinti. Nlongozi akuijua kamba kazi mpaka sambi pa iwanai tafauti ikisanganywa aja ya kupinduriwa na kuandariwa kalaboshu na kurimbisa sheria na azma ya kuongeza uwezo na kurimba kwa kazi.
2: Apesar dos progressos alcançados, o sistema penitenciário nacional continua a enfrentar desafios que exigem uma resposta firme e coordenada. A superlotação dos estabelecimentos penitenciários, a necessidade de modernização das infraestruturas, a melhoria das condições de trabalho dos funcionários, o reforço da inteligência penitenciária.
0: Mateo Isaize, ministro wa kazi tafiti sheria mwaihusu falme na dini akamba mbali ya maendeleo ya patikane kazi ya karaboshu muinti ya ngari na tafauti zisaka majibu ya kurimba na kukola kazi pamoja. Na tafauti mmoja wapo ndi ya kuijarua pakulu mkaraboshu na kuandariwa manyumba ya karaboshu. Kutafitime kazi mema kawakazi na kurimbi sawijifu wa nkaraboshu. Akwa ministro wa kazi tafiti sheria mwaihusu falme na dini Mateo Isaizi akisoera paiki funguruwa banja ya 11 ya mkonjo wa wakazi watafiti kazi za karaboshu muinti. Kitambo cha kilometro 28 cha barabara zidanguke kwa sababu ya mapinduzi ya mepo distritu ya Irati provinsia ya Nampula za kuandaliwa nkati ya kujibu kwa upesi ya kutafutiwa barabara Ilunga na mapu.

0: pasedi mpaka udinepa na nama pasedi na mirowa. Barabara za faida pakulu ipate kupitisiwa vyakulya virimiwa vikukisiwa upande mwingine. Direktori wa kazi tafiti mipango na kujenga ndistritu ya Erati, Anselmo na Maura Kamba. Barabarazo za kuandaliwa na makazi mawiri na wasa kujenga novyo tubu za kupita maji mema mitado na mala makupita maji ya mvula.
1: Devido à última época chuvosa que deixou o estrada muito degradado, então por conta disso, através da ANE foi posicionado um empreiteiro para fazer a reposição do troço. Ao passo que o troço na mapa sede para Namiroa é um trabalho de rotina, foi feita uma intervenção há 2 anos e agora está depois trabalho de rotina para manter o estado da via de acesso.
0: Anselmo na Maua, diretora wa kazi tafiti mipango na kujenga ndistritu ya Irati, akamba konta ya kinja cha mwisho. Barabara nyingi zinyata kwa javyo kwa ajili ya ANE tuwapata mafundi wa kujenga ipate kuandala barabarazi upande wa na mapasede na Namiroa kaziri kukoriwa daima iwandariwa kwa miaka miwiri ipitire na sambipa iwankuandaririwa tena. Provinsi ya Gaza wanu wakupunda 80,000 ya ujari maji na mwaka wafanyika na sada wa kila aina kwa miezi mitatu ya mwisho mkati ya kukorwa kazi ya ntaji wa kusaidiwa wanu. Eyatua ili kutendiwa pamoja ipate kuwasaidia wanu ya ujari maji ya kutendiwa na makundi 12 sayari ya ufalme ya longoziwa na K Mozambique na sada wa renu dushpaizish bashu. Paikorua kazi muntajiu wandariwa mirimbo ya maji 40 ndistritu za kila aina provinsia ya Gaza, mirimbo ya maji 40 na manyumba ya kupunda 1,000 ya danguke paejale maji. Habari za inti za panja. Longozi wa chama cha Mukoto Wesizo Jacob Zuma kankweza cheo mwanawe wakuitiwa Duduzani Zuma kama nlongozi mkulu wa nafasi ya pili wa kundiri. Nlongozi mupia apungurwe Mosambiki kakwera cheo baada ya kulawa juish wa mida John Shope jumbe wa mabunge. Pacheo cha nlongozi wa pili wa nafasi ya pili katuriwa Lindiwe Mochazile kama vyambire mungwana pewe izini ya kueleza habari za kazi za chamachi wankupindu la javi na anzima ya kusakula kukola kazi na inshima na pamoja muinti ya Afrika du Sul. Tifunga futi habari za Cabo Delgado na habari zipima mepo na mvula. Sidati ya tete ndiri kufuju sapakulu kwa skwerero na grau 31 ikifulata Maputu na Beira 29 Shaishai Shimoyu na Mpula na Pemba 28 Inyambani 27 Vilankulu na Kilimani 26 na Lishinga 23. Tifunga futi habari za Cabo Delgado nduga ya Kimwani za suku ya rero Jumatano tarehe ya 5 ya mwezi wa 8 wa mwaka wa 2026 zikifyamua Nomi Fedha Anibal na Makongel Junior mkazi za ufundi. Kwa irini mpaka suku nyingine.

0: si ukomo wako falanovyo, ukomo wa wajamazako na wanainti pia makaya. Ukomo wako wa makondomu wako. Eye, ngano ya mfuko wa kundi la Nations Unidas upande wa shughulikira wa semana UNICEF.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyu. Masi nruye mparaka ni mungu.
1: Ele parake mosa ya ora deliwa. Ni ikatilo so tena dorada mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele bahe mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Yeah. Hopa yo uma. El artirio si va. En cupo shireo ya pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana. Tani apenye.
3: Pipi. Mohalo pia no katibakani.
4: Mwenye ni mohalo. Ini raromela wira atrio hasi vela yoja.
0: Mwamutiana. Mtoto pelu waka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Yoja saka sote neki napea ni mrere loso kisivela wiha. Na yoja saka so siva siva. Mirere los haikumi ni soko ya upanya. Mtoko hopa yowuma. Nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
0: Kinona uirayo, mukulu pale. Kinona uira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na anama nahu, ya mpachera olia iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mukulu pale. Waro kala uira musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema nekumi.
5: Mukuore hopa yooma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurema. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpenda.

0: Sikilizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyaoka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu. Pakulu sat namba kuria ema kutafiti chakuria, sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia mbakaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundi la Nations Unidas upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
1: Onzera na minuto talatina sita, onzora ji 36 minutos, tankuja ufioma pahabari lawa kuinstituto de lingua pasidade ya Pemba, wankwereza wanu pia wasaka kurifunda kusoira lugha ya Kiingereza, Francês na Kimakua, kamba wanza futi mpango wa matrikula wa kufioma pahabari.

masomo ya nafasi, naambiwa kufyoma masomo ya miezi mitatu ya mbele ukani mukari andiki se wa kwanza kufyoma saa tarehe 28 mwezi wa kenda uja na mwaka. Musase kupita nafasi Institutu di Lingua itumika muluani ra shkola sekundaria ya Pemba ipate kuelewa sana sana habari itani telefoni 84 72 10 784 ema 84 90 90 035. Kumbukira kamba kurifunda kuswera lugha namuna ya kupakanira na wanu ndunia. Tisapa kufyoma habari ilawa ku Institutu di Lingua Pastada ya Pemba. 11 minuto 37, 11:37.

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyu. Masi nruye mparaka ni muu.
1: Ele parake mosa ya ora deliwa. Ni ikatilo so tena zorada mkulu pale. Mukiru romeli miyo. Ni mulipele bae mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Yeah. Hopa yo uma. El artirio si va. En cupo shireo ya pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana. Tani apenye.
3: Pipi. Mohano pia no katibakani.
4: Mwenye ni mohano. Ini raromela wira atrio hasi vela yoja.
0: Mwamutiana. Mtoto pelu aka. Aka. Aka. Aka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Yoja saka sote neki napea ni mrere loso kisivela wiha. Na yoja saka sosiva siva. Mirere los haikumi ni soko ya upanya. Mtoko hopa yowuma. Nakala ikiti. So wape iwe ni mpento, tivo, tisote pa osiva.
0: Kinona wirayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuwe mosa yuru pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera olia iyoja saye kumi.
1: Murugu wote porera mukulu pale. Waro kala wera musi ya mwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrima nekumi.
5: Mukure hopa yowuma nakala ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute isumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni

0: na kazi ya makono.
1: Sikilizaji, pokela komazo la João Antonio na mwenzangu Hal Mufundi ndi Ma Kongalo Junior. Ya vitangwanza futi mpangu wetu wa mazoevu na kazi ya makono. Lelo mpangu wetu wa mazoevu na kazi ya makono tina milati na baru ya kitikete pasidadi ya Pemba. Baru ile tipata nafasi ya kupaka nila na fundi wa kulunga vyuma vya kila aina kamba fugau, majembe, mashine za kutendela buluku na novyo miango. Na mau watikalile tisakula kujua na muna maja vyaziri kuka kazake za kulunga vyuma vya kila aina. Wakatupa ofisati namba kumpa nafasi eyu mgwana watipaka nili nao baruiri ya mida na midada pasi.

0: baada ya kusikiliza mwimbo akatupa Satimpe nafasi Sheya Aibu Metrofundi wa kulunda vyuma.
1: Mimi ni kuitwa Sheya Aibu Metro kwetu Rimba kanipongore we.
2: Ngabati sako tijue namna mwaja vyaziri kuka kazi zenu suku za mwisho zetu.
1: Kazi zangu za mwisho zankano vyasaka Allah suku sin suku nao. Inshallah polishi sesi nkwente tisokerera yetupata nubire na maisha kuto. Sisokerera Mwenyezi Mungu cha kupere yejiwa na makesu kauri kuka kuka kupata shengine tukawenge zera chori.
2: Jumani vya murukulunda?
1: Omi vya ntienda pa ntienda fugao grade kila yore munu kuntendera maki na bloku tutenda nopo pakaya pakiki nopo wanda pamoja nopo kinu chani chachuma.

0: kati ya vinu vipa vya mwisi ilikuwa kamba kueleza sambi pa kina nikuwa kamba cha wapendele hapa kuluwanu
1: wapendele ndiye hile kwa kamba wapenda mwote kuri protejere manyumba mwake geradi fugao vinu vya kuipikiru wapikiru wangu vya maishi daki paraki kamba dunia mbe vitumiriwa ya tutenda
0: Evipa kwa kamba mangutengeza daimazi
1: Ya mtengeza daima siku ya nipata singu kontu yangu Tuvia kulokota vyuma kure kuuza vyuma Kuja kutenda kienu pa Chukumu konvensere munu kaa kienu chile china ajibu Kupaniri kuhishi no
0: Sambi gradi zipa utenda umwe nyewe Ma kwa kamba mpaka munu aje akulile Ma kwa kamba utenda kwa kamba kutenga kafe otengile vinu vingine
1: Umi gradi nitenda kwa kamba unu apa aripange aje ambeka ni sakula kinu kado nitendere numambira umi sina materiali kompletu kugi mashangu njuhari kumena numambira waze materiali yae kumi nika nitendere
0: sambi gradizi haina nyengapi za mukidili kwa kamba kutenda
1: gradi dependeri lupen ramonu veriri galupenu rikulu ramana sana sana podi nitenda sukumbiri sukunatu Suku ya pili kumwa entregano mwenyewe au suku ya tatu numwa entregano mwenyewe
0: Fala kwa kamba muwa kujisiwe pa pantindu mwujuepu mwukisuko ya kutu kukidiri
1: Anta sinamba kuwa aja sinamba kusuke lera kamba aja prokimono Nindairi kwanza kusakula ntindono kukwajibire Anijisire foto ya uni kaka unamala Auna ajimu nitinde jai kama nitendera sinamba kusukere sinamba usukere tangu nikiga sinamba usukere kimi chamomu alhamdulillah
0: sambi kazi kwa kamba kwa ngutenda nopa ima kwa kamba kamfano muna kisakula kamba gradi kikusakula kamba kwa kawa kikukanga no
1: kwa kini kamba kazi yangu msaka unitindo kwangu nila hapa neripanganya nila hapa nukuka kuntindira kwa ono kusukumbiri siku na hatu nila nukuka kusana sana
0: anaepa pasidadi ya pembe pao wangu kwa kazi by rupees
1: dependeri porque mafundi futo hapo wengi kidamuona fundi muono wa mwaju era na jibiri fundi ni mukere nitendere kimi changu aire anajibu ni mukere munukadere kamba ndi dunia nova
0: sambi kamba vinu vingine vya muri kutende vipa kafano kamba mashine za blue ku na kwa kamba vinu vingine vya tiri kuone vipa vinu vipa mwaja wanu mwaja wangu pendela
1: awapenda puluki kamba kida munu akiwona kinu mahala kamba nguo noire kuona mahala ya angiki ukuka kuri panganya kuka kuza kinu kada chile ni wana malakada changiki we nukuka chinajibu kamba nomi vya nitenda kinu chile pa nitu letu basi sintendera munu so nintendera nitenda para kutula kakamba merikadu no vile
0: kwa vyuma vya muri kukulea kazenu kwa kamba kulunga mwakusama kulunga vinu vingi vyuma vipa kwa kamba muzanga nopa ima kwa kamba mkwapu kwa kamba kwa mukanga mkwa mkiuza ima mukanga kuloje ima mani
1: Hati kukanga kuferu velio, katuza vyuma hivi, tukukua kure titondola, kure tipi miruwa kilu, kamba tantu, tukukua, kamba hivi, kamba chikuka tikilunga, tikikala jaya, tukuka chikikala jaya, tikitula pa bazari petu kamba jaya, api kipita munu, chikuka kumu ajibu, vyatiri kwa enshina, tukuza kuferu velio, vyuma, katuza kumaloja. Vya kumaloja vya wapa, vya uziwa kumaloja vya.
0: Vyuma vya muri kutumila, vya muri kusingana kule, vyuma vya nkwawa ndevi. Miota, mikukuta, ema ndepi.
1: Ikuwa mikukuta ya mida, ya kudanguka, wanja vya atudi za vile. Tukuka kure titondola kamba ya chipa chitifan, chikitenda kieno chukua kaba jaye. Vya tipada no, vikuwa vinu vya mida
0: Fakulu kwa kamba mikukuta
1: Kamba mikukuta mida hile vya kufu ufenga vile Kwa mfano kamba shapa hile ya mida karu idanganyika wano mwanye kuka kapimisa kaisha Kamba kaya kizolofu tikuka tikuona kamba chukua kamba chikitenda kinukada Chukutire kopera chukua kinu chengine

0: Ishi ndio tutenda kama javele kama kama chuma achivunda kutendera manera yao chukua kinu cha maana
1: pamuka kule muuza kwa kilo
0: tuuza kwa kilo
1: kilo sambi watenda kamba kadili
0: kilo kule kamba ufupa wati ijua kama kayu kazi yake ndi akija pati muuriza vii kwa watenda kamba kama kilo kule watenda 30
1: vyuma vankwe mela pakulu vii.
0: Vyuma vile mera simple, chuma chuma. Chuma chuma.
1: Mukipima kazi zenu mamba suku za mwisho zipa kazi mwankuwa na maizi zangu kama?
0: Zanka no, kamba vila maisha no vila mide no vyo.
1: Kala wanu, wangupatika nika? Mwankuwa uzanyisa vinu kwa kamba vya muri kutengeza ya pia?
0: Wapo za, wapo nka marikadi zuzi wapo nyingi za wenye. Kida mwono na loja rimajibu. Na kinu chumwajibu mwala, na muna mwajibu mwensu mwenziwe. Nda watamba kama kinukada kama jaya.
1: Pakiti mwa wanu wengi?
0: Tuwapu wanu wengi mezu. Tuwapu wengi mezu. Sijua kakida munu. Kada munu. Na makiliente wake au kada munu. Na wanu wake.
1: Sawa basi, asante. Sambi munu akisha kwa kamba akupate enende maja na kwa kamba numero zangu za telefoni.
0: Numero zangu za telefoni kuwa 0798 2587.
2: Sheya Aibu Metru fundi wa kulunda vyuma kubaru ya kitiketi akieleza namna moja vyaziri kukaka zake za kulunda vyuma vya kila aina kamba fugau majembe mashine za bloku na vyuma vingine vya kila aina mwa watindili na Sheya Aibu Metru kamba kazi zake za nkuka sana sana za kulunda vyuma. Sikirizaji basi ofu yavi tangu tananga nopepa mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono mpango ulongozi wa numi João Antonio Makongal Jr. Mwezangu ndiaro mufundi.
3: Mazoevu na kazi ya makono.

ni shuni we rasa sulaka. Kino wa madiharu otoki hayo ya sanyo uwi. Ukusha. Ana ni shuni we.

Ihapari chon provincia jinsu menimi na Siradalf. Ngina wame resita jo pachara u gyo la mwaka u kabdelgando uhanti kihia wake la ireta inotanyera asungu gaivesida sinamwanenhe asimiraf arina miaka kumi mpaka kumi na mchiseche ya relo uantikihia ya wukati unachi ya atu opo ha elfu shiri na kenta iprosentu imoja ni kale numuru na sinamwanenhe. Kumana na ala ona na ano wake la sinamane ni asimirafu nrita onuwa ukumi wa provincia unawitonyera uchuku la kamana kawana ya ujuwe lelia itu inkumi hendra wake la

0: ureta kumatusa iyale. Ihapari chilelenge wa mkutano ni wa provincia unikungo unupima cha ireta chuurafulia na moluvan ni agaive sida. Ngolele molu pale onto nkomane lo wantiena oe mieme sidalia shauki ile loho pihera mahuku mele apo hera kavrante kwe provincia o Cap Delgado. Wariawe ilele district yontipwe nchana wopi stadi wapemba enre nto nkomane lo wantiena unira utenka cha kamiteko chowateri hao hala upanke la mpanta umana nkutano molu pale wako olele partid frelimu nuhala upankie taka mahuku shiri na mocha mpaka shiri na mraro mwiru agosto i provincia yo umane. Kaulu machaka ni mawai hapare nkutano iendre nkutano wana kumi na mocha wo partid frelimu nuhala ukurumichi haulipi hera uwachi hani yankai ukaliheri itafauti jotene chinkunya mlaponu wa huo kuma makalelo ana mawani unhakuni osiasa. Mwaha winchi vela amuchi o tawaikoto e district yo mwendo Cap Delgado nkume district jo wata mana na vya vya varachali ya mtekoto kololi. Osipitali uchikola ni ubango anapo herreha uvariha mteko nitinya. Tanazio amba nsatero district yo mwenda enre wetu ene amuchi ampa vela varachali ya mteko chene wakufya anawitonyira upichi hacheri ya kumite kochene. Ngole liole chicho enre wanarikarika miteko toko chuateli hera irima ana mawani anavya miteko cholo lio hospitali ushikola ni ubanko kamana ankala atu enchi ampavila ufarateli ya miteko. Ihapari choma lihera chino hima chara mayo mencha ihopa e district yon simba da praya na weto nyera ni makachami hao mwaha o ikala na ikaruma chofar la nteko chotate la mpahari itu inarikarike haupwanya ihopa chinchi nsathro distritu yon simwanda praya Sergio Cipriano enre distritu hana na inupa choso nkia ihopa nanso wanghalela ukavihira ni misru kuhira yore ukala na ikaruma chome ncheri ya ihopa iya chari hapari chom provincia ukatula kwa 3 zora ni minutu miraro.
1: Umbodi wa Mapalapanda Radio Msambiki pokela mashala na kalibu kuigwili la jabali demuli jimbo ilia Cap Delgado mainangudi ya shumakonde nelo uwepo kushamedeni nangu João Ernesto Nkapoka. Muli jimbo ilia Cap Delgado dinamba javano wa kwampo kishigwa na ulweli wa HIV/AIDS da mumie dimitandi na mwaka vandyo nikanika na meni vadioko na vanemba uva miaka 10 mpaka 19 vya ulinga. Kwa ilinga ya vadioko, inkwida itadi matuva makumene kulipata le shingumi mulijimbo ilia Cap Delgado kamana, adipali debali dimanyia manake, ulweli kwambukishigwa bae vadioko ilingai ya tuamba. Kwa dinamba debatangashidi wiku wa jumane pankodiani wa 20 wa ikomiti, ida yanga ikangila na kulumbata ulweli wa HIV/AIDS da uvandimanyi ya kenga mumedi sita mitande na mwaka vandi ukanambukishigwa vanu delupu de kupunda 29 vambi na kwavo asilimia imo vadioko kuma miaka 10 mpaka 19 vya ulinga. Sekretari wa muungano wa nkongwe Mosambiki Sidalia Shauke Jumatano ayi anditimisha maduwa mavili ashimadengo mulijimbo ilia Cap Delgado na nakola madengo kui distritu ya kuntipwei. Jumani ayi, baada ya kuwika panjini wapapemba Sidalia Shauke, andimanyie kenga munganu wa nkongwe Mosambiki unkwida wambaluwa vimadengo uvyo kulipangania ngapakulota wapatikaniki wakongwe wakutosha ovalota kuka kumkodianyu ungumeni wa 11 waisha ama ferilimo ulota kutenga liutu mwitele 21 mpaka 23 mwedia wanani watuveli kulijimbo ilia kumanika. Uwatangola na vandishi wa jabali sekretari wa OMM andiuka na manyaka vili kenga imbugwa yeva membro ilota kutenga liutu kumanika vana uka na lulianga vimadengu uvilota kukana umushu makolomokililo ashipato moshelambushetu. Kui distritu ya kumweda mulijimbo ilia Cap Delgado ingano ya kombalanila kwa vene ntete va lakela mu district di

0: ndaistanono na idistritu ayo kwa mwa wakuti la vitendo vya ingondo ya vashanundu ingotadi mpaka ambi kushinya uduma ya vimadengo vya ishirikali. Nchadolo wa idistritu ye kumweda andi ukana manyawashe dola kwa mwa wakumbala nila kwa menentete maduva la vankulilodi ya vanu voe mudi wapishde kufilingananga da ishirikali valambela uduma. Atanazu amba, andi ukana manyi ya kenga kwa mwa wa inganuayo, uvenentete vankutanga dikanga kutima hapa kupata uduma. Ishitendu shetade ya dao kutimbanga manamilu avo. Nanangaledi wa distritu ya kumweda, andi manyi ya kavili kenga kwa ambi, ingu kama dianga pakulota kwa mini kenga venentete, ingu watosha uduma kupandi wa vikola, muvipetali na mudibanku. Kama na kuambi, hivi madengo vinku kama dianga makutandela. Uvenentete vaida vaka diomba kwa distritu ya kumusimbo da praya vanku tanga dikanga na pavo kwa kuova, kwa vya kalelo, vya kwa kila diomba muimanga kushu. Yadolu wa distritu ya kumusimbo da praya watangola mulukala kowa. Kumapalapanda radi Msambiki atedola, ingano ya kuova kwa vya kalelo iu, kanji andi ukana kulupidia mushu kinga shimadingu, shinkuida shitandeka na vambodi wa kufilingananga, hapa kulota wapashele na vya kalelo, uvilota kuida na wavimadingu, vya kwa kila diomba na ushishi. Sergio Cipriano, andi kulupidia kinga, kumusimbo da praya, lanko pagwa, mautu akutosha hapa kulota, kuwisha, viwanda vilota kushunga, na kukandia ngida diomba kuidistritu ayo. Au mbodi ni mwisho wa diabali di mulijimbo ili akabu delegado mwinangodi ya shumakonde nelo. Kwa lakela shalo wakune kumapalapanda radi Msambiki, Nkaja Mupemba.
1: Cabo Delgado Mandiko mapya ya ulwere wa HIV sida miezi sita kwanza na mwaka yaloza kamba ulwere huambuki za pakuluka wasimana wanza makamu ya miaka miwiri mpaka kumi na mine ya umuri. Abari ya nkutafautisa kazi za ukomu konta awanamba kujiwa kinani chiri kutenza kuambukiza ulwere wa HIV sida ka wasimana. Erezi wa abari suku ya Jumane pabanja ya shirini ya kipinga chitafiti mipango ya kukengera ulwere wa HIV sida wa miezi sita kwanza na mwaka wapata kuandikiwa wanu wa kupunda 1029 wapya kawanua porsentu moja kwa mia wasimana wa miaka kumi na mine ya umuri. Sekretaria wa OMM Sidalia Shauki Rere Suke Uyapiri kukola kazi zake mprovincia ya Cabo Delgado na kukola distritu ya Montpuish pafikire pasidade ya Pemba. Sidalia Shauki kamba kundira wanawaka wa Msambiki wankutaya nguvu kutafiti banja ya kumi na moja ya wanachama wa Frelimo wakiwepo Malapo wanawaka banja Isaka kutendiwa tarehe 21 mpaka tarehe 23 mwezi wa 8 watire na mwaka provinsia ya Manika. Paswere kawakazi wa habari kafafanula kamba banjayo ya kusagula kuwazi sana namu na kumariza tofauti ziripo muinti upande wa wanainti kupata na siasa. Mweda provincia ya Cabo Delgado kuwepo wa jamaa wengi watira Nyamangalo distritu jirani akuri kwa avya kupata kudumiwa vya vijuzi wanu makazi ya wajuzi kutumikiriwa kamba spitali, shkola, banku na nyingine tena. Wanu wakuwa wengi na wari kupata kudumiwa vya vijuzi nkati ya kazi za ufalume. Atanazi wamba kafafanula kamba wanainti wa kwereza kukawa kuhudumiwa ngati ya kazi.

0: izo kienu satire kuchangira maisha yao. Wavuvi wa distrito ya Musimba da Praia Cabo Delgado ueleza kuwa nao tofauti ya kutokwa siwa kulowa inswe nyingi kubari. Administrador wa Musimba da Praia, Muradi Musambiki, kakubali tafautii na akisema kamba eu wankutafiti pamoja na makazi ya vya kazi za ufalume misada ya kusakula kwa patisa vyombo vya mana wapatie kuendeleza kazi za uvuvi wa kikola ka wingi. Sergio Cipriano kamba distrituire ya nao uwezo wa ukori wa pakulu futi kazi za uvuvi ila chiri kukosa ndi mzuruku ipate kuwepo vyombo vya mana. Ezi ndi habari za lugha ya Kimwani sifuwe na Jini Damandala.
1: Ifuatayo taarifa ya habari, msomaji ni Christina Martin. Habari kamili. Jimboni Cabo Delgado, kuhusu idadi ya maambukizi mapya ya ugonjwa wa ukimwi yamerekodiwa wakati wa nusu ya kwanza ya mwaka, inaonyesha utambuzi miongoni mwa watoto na vijana wenye umri wa miaka 10 hadi 14. Kiashiria hiki kipya cha kuenea kwa virusi vya ukimwi ni sababu ya wasiwasi ndani ya sekta ya afya, kwani kwa sasa hakuna maelezo ya visa vya ukimwi yaliyorekodiwa katika kundi hili la umri huo. Habari hiyo imetolewa jana katika mkutano wa 20 wa jimbo wa kamati usimamizi wa kliniki ya magonjwa zina ya ukimwi, inaonyesha kwamba zaidi ya visa vipya 1029 vimerekodiwa katika nusu ya kwanza ya mwaka huu, ambapo watoto wengi wenye umri wa miaka 10 hadi 14 wakichangia 1% na jumla ya hiyo. Jimboni Cabo Delgado, kuhusu idadi ya maambukizi mapya ya ukimwi yamerekodiwa wakati wa nusu ya kwanza ya mwaka, ambapo inaonyesha utambuzi wa miongo mingi ni kwa watoto na vijana wenye umri wa miaka 10 hadi 14. Katibu wa umoja wa wanawake wa hapa nchini, Sidalia Shauki, leo yuko katika siku ya pili ya ziara yake ya kazi katika jimbo hili la Cabo Delgado, akiwa na ratiba ya shughuli katika wilaya ya Montepuezi. Alipowasili mjini Pemba jana, Sidalia Shauki alisema kuwa umoja wa wanawake wa Mozambiki wanaimarisha maandalizi ili kuhakikisha ushiriki hai wa wanawake katika mkutano wa 11 wa kitaifa wa makada wa chama cha Frelimo utakaofanyika kuanzia tarehe 21 hadi 23 Agosti jimboni Manika. Akizungumza na waandishi wa habari, katibu huyo alieleza kuwa mkutano wa kitaifa wa makada ni fursa ya kipekee ya kutafakari suluhisho la changamoto za kijamii, kiuchumi na kisiasa zinazokabili taifa hili. Wilaya ya Mweda, kuwepo kwa familia zilizohama makazi yao kutoka wilaya ya jirani kunaendelea kuleta shinikizo kwenye huduma za msingi. Mkuu wa wilaya ya Mweda alieleza kuwa shinikizo hilo kwenye huduma hizo limesababisha msongamano mkubwa, huku wananchi wakitafuta msaada katika taasisi mbalimbali za umma. Atanazi Wamba anaeleza kuwa kutokana na hali hii wananchi wanalalamika kucheleweshwa kwa huduma, jambo linaloathiri vibaya maisha yao. Kiongozi huyo alibainisha kuwa kwa sasa ni vigumu kuhakikisha wananchi wanaridhika wanapopata huduma za hospitali, shule na benki, kwani mahitaji yanazidi uwezo wa utoaji kwa huduma hizo. Wavuvi waliopo wilaya Musimba da Praia jimboni Cabo Delgado wanaripoti ukosefu wa vifaa muhimu kwa ajili ya uvuvi katika maeneo ya bahari kuu. Changamoto hii inazuia uvuvi wa kiwango kikubwa wakati wa msimu wa kiangazi, kipindi ambacho samaki huwa na tabia ya kuhama kuelekea bahari kuu. Mkuu wa wilaya ya Musimba da Praia akizungumza na Radio Mozambiki amekiri kuwepo kwa tatizo hilo na kutangaza kuwa mazungumzo yanaendelea na wadau mbalimbali ili kupata msaada wa vifaa vinavyohitajika katika kuendeleza uvuvi na nusu ya viwanda. Sergio Cipriano aliongeza kuwa wilaya hiyo ina uwezo wa baadhi ya miundombinu inayohitajika kwa ajili ya uvuvi wa nusu viwanda, huku ukosefu wa fedha

3 ore ny minuto sireny na kenta 15 horas e 29 minutos o mala qui welela de ko wasumia farad msambik na ulompel ni upahira we kulela korera hirad msambik ni nkale no kume mwinj wakatula wani kulele nyu iradu wani huko nolelo nera runte ko sumana mahuko matano mweri wa agosto mwaka welfu pili nuwa miakishirini na metano karibu wani kulela wa salama.

0: Ana ni shunu era sulaka. Kino madi haru otoki hayoja fanyu wewe ukusha sosikola.
1: Mhm. Musi wa macho le woki sivela.
2: Mio ke mpavela macho tene.
1: Sai sai vavo. Eo kwa hike kai. Mio toki mpavela macho tene.
0: Mhe kutakutea se. Owa ilianyu mnoro kala no mache lo olikana wa mache.
2: Masipipi, kwa sa wakati mungkile la wira, vantuni ya.

0: deixamos uma grande mensagem.
1: Habari za leo, msikilizaji wetu wa Radio Mozambiki pote pale ulipo, karibu sana katika matangazo haya ya lugha ya Kiswahili. Kwa leo ni Jumatano ya tarehe 5 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Na takuwa sambamba paka pale, takuwa tumia majira saa 12 na dakika 55.

0: Saúde e vida. Saúde e
1: Mpatani mayoi bulela. Una tshwela e faita ntirina ya unya wa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta amvira matata niweho na vraka mavi wala chitu chona na raja. Pimana ni hana unya wa matata niweho wakila imara wani huko dimasi ni nisapao wala niturwa wira nine macherihe nureta toko woharia nutuka loko kolera nikalelaka ntiti. Unya wa nihinati uya wala na atenka chaka ichi olia.

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyo. Masi nruye mparaka ni muu.
1: Ele parake mosa ya ora deliwa. Ni ikeri lo soo tena torara mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele bae mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela tirtiosi va. Enkupu shire oja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apenye.
3: Pipi, mohano upia nukatibakani.
4: Mwenye ni mohano. Ini roromela wira atu yohasi vela yoja.
0: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyoja saka sote neki napea ni mrere loo soki sivela wiha. Na iyoja saka sosi wa siva. Mirere loo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yowuma. Nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
0: Kinona wirayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera olia iyoja sae kumi.
3: Murugu wote porera mukulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njesi isa isumana sotene, Yaro kala ikuru, ote ilio mrima nekumi.
5: Mukure hopa yowuma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene.

Abdeli Gadu, rekodi hiyo imetupeleka mpaka majira ya saa 11 dakika 20. Karibu sana ili uweze kusikiliza marudio ya kipindi cha kilimo kutoka hapa studio. Naendelea kutakia Jumatano njema popote pale ulipo, na asante sana kwa kutega sikio kuisikiliza Radio Mozambique.

Ujambo wa msikilizaji wa Radio Mozambiki na kusalimu popote pale ulipo na nahisi ni mzima wa afya. Karibu sana katika kipindi cha kilimo na leo tutaangazia juu ya upalizi wa mashamba ya mikorosho, shughuli ambayo inaendelea kufanywa na wakulima wa zao hilo katika kijiji cha Namatili, wilaya ya Mweda, kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado. Radio Mozambiki tumepata fursa ya kuzungumza na mkulima mmoja kutoka eneo hilo la jimbo, ndiye atatueleza mengi juu ya changamoto mbalimbali wanazokabiliana wakulima. Naitwa Rajabu Saidladi, mtayarishaji wa kipindi hiki, fundi mitambo Makungiali Junior, na kualika tena ujumuike nami hadi mwisho wa kipindi chetu, huku nikikuomba uwe makini

Msikizaji, katika mahojiano tuliyofanya na mkulima huyo ambaye mkazi wa kijiji cha Namatili, wilaya ya Mweda, mara baada ya kukutana hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo letu la Kawe, mkazi wa kijiji cha Namatili.

0: Mwaka nimeanzia kilimo, nimeanzia mwaka 1978. Na mpaka sasa hivi shamba langu ni kubwa, linanitosha kwa sababu inafikia eka saba. Na hizo eka saba, michakato niiona, inanichanganya, inanichanganya kuhusu dawa, pembejeo. Dawa, wakati zinakuja kutugawia, zinakuja kidogo, napata sawa sana chupa moja, alafu mpaka kutimia shamba lote lile natumia gharama yangu mwenyewe. Ndio hiyo naona mchakato kama huu unakuja vigumu sana kuhusu kupitia kilimo. Hiyo ndio naona tatizo kubwa sana. Sasa sijui ni wapi nitaweza kutoa malalamiko ya kuweza ile dawa itimie. Kwa kuwa na heka saba, afadhali ningekuwa nazipata chupa saba, pale ningekuwa na mchakato mzuri. Ndio tatizo kubwa niliona kupitia mambo ya kilimo.
1: Sawa, story ya kilimo ni ndefu. Umesema unaye takriban heka saba ambazo hizo ni za kwako mwenye binafsi. Labda umezipata pataje hizo heka saba?
0: Hizo heka saba nimezitumia zaidi ni nguvu. Baada yake ya kuonekana zile mikosi zinatoa mazao, wananisaidia watu kwa kuwalipa. Na walipa watu ndio wananisaidia ile shamba kulisafisha linakuwa salama. Alijaungua moto heka saba hizo kwa kila mwaka najitahidi.
1: Na hivi sasa tunapozungumza, je, kampeni ya usafishaji wa mashamba mkushaanza?
0: Mashamba nimeanza kampeni, heka tatu zipo tayari. Napokuwa nipo kwenye mihangaiko kama hivi, na kuwa na imani kuwa hizo heka nne nitaziokoa, shamba litaungua. Uwezo huu naye.
1: Okay, labda ni faida zipi ambazo unazipata katika zao la korosho?
0: Faida, wakati mazao yanatoka, faida ipo ya kuweza kulisha familia yangu na kutengeneza pale mazingira pale nyumbani. Hiyo hapo ndio faida niliona kidogo inapitia, lakini inapungua mapato kwa sababu dawa hazikamiliki, zinakuwa kidogo.
1: Na hizo heka saba ambazo umekwisha zitaja hapa, je, wakati unaziandaa vizuri unapata kama takriban tani ngapi?
0: Hizo heka saba inapata tani moja tu. Ndio tatizo naliona kwa inapungua mapato kutokana na dawa zinakuwa kidogo. Kwa sababu heka saba kutoa tani moja, hilo ni kitu kingine kabisa. Hata mimi mwenyewe siriziki katika mapato hayo hapo.
1: Mzee Heli, tunakumbuka miaka ya nyuma mikorosho ilikuwa haipewi huduma za kutosha. Lakini sasa hivi kwa kuwa mfumo wa mambo ya teknolojia, mambo ya pembejeo, inaonyesha kwamba kila mtu sasa hivi anazungumzia mambo ya pembejeo, tunazungumzia mambo ya dawa, kila kitu. Je, ukifanya tathmini kipindi kile na sasa hivi, wakati watu ulikuwa korosho wanaokota bila kutumia hizi dawa, utofauti ukoje?
0: Utofauti upo. Kipindi cha mwanzo ilikuwa haina dawa, mapato ilikuwa kidogo yanapungua, lakini kwa sasa hivi kwa michakato hii sasa hivi na hivi tumika dawa, hiyo kweli inazidi mapato kidogo. Ndio ina maana ni hiyo inafikia tani moja na nauza. Na zile korosho zinatoa mazao mara mbili. Kwa sasa ningekuwa kama inapatikana dawa na wasiwasi, hata tani tatu ingekuwa nazitoa zile korosho, sababu korosho na mingi ni mikubwa. Ndio hiyo tatizo niliona kupitia mambo ya kilimo.
1: Okay, unaniambiaje kipindi kile korosho ilikuwa mapato yanakuwa yanapungua kabla ya mambo ya pembejeo, na sasa hivi mlivyoingia katika mfumo wa pembejeo mapato yanaongezeka? Kwa hiyo kuna utofauti mkubwa kati enzi zile za nyuma na hivi sasa?
0: Tofauti ipo.
1: Sawa, labda sijui kwa wakulima wenzio waliopo katika jimbo letu la Cabo Delgado, unawaambia kitu gani pamoja na serikali ili kuhakikisha wanadumisha swala la kilimo?
0: Mimi mchango ninayotoa, kwa sababu tusirudi nyuma, kwa sababu kwanza zao lenye la korosho ni zao la hela, kwa sababu unapovuna tani mbili, tani tatu, hakuna unayeweka akiba kusema utafanya kula, ile zote inakuwa biashara. Sasa natoa maagizo kwa wakulima wote, tujitahidi mashamba yetu tuyasafishe kwanza, isungue moto, sababu ikiungua moto ndio inakuwa ni hasara kubwa kwa sisi wakulima wote.
1: Ukiachana na zao la korosho, ni zao gani lingine ambalo wananchi wanamatili wanakuwa wakilima?
0: Na matili.

0: Hili kwa kweli zao lingine linayofuatilia, kuna mazao mawili makubwa, yani pale baadaye ya korosho kuna zao ambayo tunategemea chakula na kuuza, kwa sababu mahindi kuvuna mengi, mengine unauza pale tunalima, na ufuta tunalima. Sasa mimi sijalima ufuta, lakini zao kubwa ninayotegemea ni korosho tu. Mahindi nalima kwa sababu ya chakula, hiyo ndio kazi naifanya kule nyumbani.
1: Na labda sijui tu kwa kukamilisha, tungeacha ujumbe gani kwa upande wa serikali ili kuona kwamba wakulima wanawapatia ni pembejeo kwa muda mwafaka?
0: Maagizo natoa kupitia serikali, pembejeo isichelewe, kwa sababu inafikia mpaka mwezi wa sita hata dawa tujapata, na mikosho kwetu mishachipusha. Sasa hilo hapo linakuwa kero sana kwa sisi hapo wakulima, kwa sababu dawa zilibidi pazi ziingie kuanzia mwezi wa nne mpaka watano, zile mikosho zilichipusha watu watie dawa. Ndio maagizo naagizia kupitia sehemu ya serikali, hilo waliangalia sana hilo kupitia kilimo, kwa sababu kilimo ndio tegemezi la tusisi, kilimo ni maisha tusisi. Tusikae bila kutusaidia serikali, kutegemea nguvu tu za mtu peke yake inakuwa kero sana kwa tusisi.
1: Mpenzi msikizaji wa Radio Mozambiki, bila shaka umeambulia mengi sana yenye faida kutoka kwa mkulima Athumani Saidi Manzi maarufu Heli kutoka kijiji cha Namatili, wilaya ya Mweda, jimboni Cabo Delgado, akizungumza kuhusu mchakato wa kilimo cha mikorosho. Ametueleza kuwa yeye kilimo ameanza mwaka 1978 na sasa anamiliki heka 7. Aidha, kwa upande mwingine alisema wakulima wanaendelea na usafishaji wa mashamba yao, lakini wanakabiliwa na changamoto za dawa, ambapo wakati huu imekuwa kitandawili. Lakini mwisho amewaasa wakulima wazidi kufanya kazi ya kusafisha mashamba yao ili yasiungue moto, lakini pia ameitaka serikali itoe dawa kwa muda mwafaka. Msikizaji, kabla ya kukamilisha kipindi chetu, burudika na muziki ufuatao.

Kwa burudani hii ya muziki ndiyo inatukamilishia kipindi chetu kwa leo. Ulikuwa na mimi Rajabu Sedladi, mtayarishaji wa kipindi hiki, fundi mitambo Makungeli Junior. Asante kwa kuwa pamoja hadi siku nyingine na kwaherini. Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

Muda wetu nasema ni saa 10:45, naendelea kusikiliza burudani muziki tofauti kutoka hapa studio zetu za Radio Mozambiki, ambapo itakapotimia majira ya saa 12 kamili tutajiunga na idhaa Taifa Maputo kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno. Lakini pia ikitimia majira ya saa 12:10 usisahau kusikiliza jarida letu la habari kwa lugha ya Kiswahili. Niendelee kutakia jioni njema popote pale ulipo.

Muda wetu unasema ni saa 11 na dakika 55, zimesalia dakika 5 itakapotimia majira ya saa 12 kamili. Kama kawaida, tutajiunga na idhaa ya taifa Maputo ili tuweze kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Muda wetu unasema ni saa 12 na dakika 6. Tulijiunga na idhaa ya taifa Maputo kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno. Tutakapotimia majira ya saa 12 na dakika 10, usisahau kusikiliza jarida letu la habari kwa lugha ya Kiswahili.

0: Jarida La Cap Delgado.
1: Rais wa Jamhuri Daniel Sharp amewataka viongozi wa vituo vya utawala waweke kipaumbele utawala bora kwa ajili ya manufaa ya wananchi. Serikali imethibitisha kueneza huduma za umeme katika maeneo yote ya hapa nchini mpaka ifikapo mwaka 2030. Na katika habari za kimataifa, majaribio ya dawa za chanjo dhidi ya mlipuko wa Ebola yameanza, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kukabiliana na kudhibiti ugonjwa huo katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zaidi ya watu 8,000 waliolazimika kuyakimbia makazi yao kutokana na vita nchini Lebanoni wameanza kurejea

nyumbani. Ni matumaini yangu utakuwa ni mzima wa afya popote pale ulipo. Karibu sana katika jarida hili la habari leo, ukiwa na Christina Martin nikishirikiana na Fabia Omar Kishi.

0: habari kamili. Jimboni Cabo Delgado kuhusu idadi ya maambukizi mapya ya ukimwi yamerekodiwa wakati wa nusu ya kwanza ya mwaka, inaonyesha utambuzi miongoni mwa watoto na vijana wenye umri wa miaka 10 hadi 14. Kiashiria hiki kipya cha kuenea kwa virusi vya ukimwi ni sababu ya wasiwasi ndani ya sekta ya afya, kwani kwa sasa hakuna maelezo ya visa vya ukimwi yaliyorekodiwa katika kundi hili la umri huu. Habari hiyo imetolewa jana katika mkutano wa 20 wa jimbo wa kamati usimamizi wa kliniki ya magonjwa ya zina ya ukimwi, inaonyesha kwamba zaidi ya visa vipya 1029 vimerekodiwa katika nusu ya kwanza ya mwaka huu, ambapo watoto wengi wenye umri wa miaka 10 hadi 14 wakichangia 1% na jumla ya hiyo. Katibu wa Umoja wa Wanawake wa hapa nchini, Sidalia Shauki, leo yuko katika siku ya pili ya ziara yake ya kazi katika jimbo hili la Cabo Delgado, akiwa na ratiba ya shughuli katika wilaya ya Montepuezi. Alipowasili mjini Pemba jana, Sidalia Shauki alisema kuwa Umoja wa Wanawake wa Mozambiki wanaimarisha maandalizi ili kuhakikisha ushiriki hayo wa wanawake katika mkutano wa 11 wa kitaifa wa makada wa chama cha Frelimo utakaofanyika kuanzia tarehe 21 hadi 23 Agosti jimboni Manika. Akizungumza na waandishi wa habari, katibu huyo alieleza kuwa mkutano wa kitaifa wa makada ni fursa ya kipekee ya kutafakari suluhisho la changamoto za kijamii, kiuchumi na kisiasa zinazokabili taifa hili. Wilaya ya Mueda, kuwepo kwa familia zilizohama makazi yao kutoka wilaya ya jirani kunaendelea kuleta shinikizo kwenye huduma za msingi. Mkuu wa wilaya ya Mueda alieleza kuwa shinikizo hilo kwenye huduma hizo limesababisha msongamano mkubwa, huku wananchi wakitafuta msaada katika taasisi mbalimbali za umma. Atanazi Wamba anaeleza kuwa kutokana na hali hii, wananchi wanalalamika kucheleweshwa kwa huduma, jambo linaloathiri vibaya maisha yao. Kiongozi huyo alibainisha kuwa kwa sasa ni vigumu kuhakikisha wananchi wanaridhika wanapopata huduma za hospitali, shule na benki, kwani mahitaji yanazidi uwezo wa utoaji kwa huduma hizo. Wavuvi waliopo wilaya ya Musimbo da Praia jimboni Cabo Delgado wanaripoti ukosefu wa vifaa muhimu kwa ajili ya uvuvi katika maeneo ya bahari kuu. Changamoto hii inazuia uvuvi wa kiwango kikubwa wakati wa msimu wa kiangazi, kipindi ambacho samaki huwa na tabia ya kuhama kuelekea bahari kuu. Mkuu wa wilaya ya Musimbo da Praia akizungumza na Radio Mozambiki amekiri kuwepo kwa tatizo hilo na kutangaza kuwa mazungumzo yanaendelea na wadau mbalimbali ili kupata msaada wa vifaa vinavyohitajika katika kuendeleza uvuvi na nusu ya viwanda. Sergio Cipriano aliongeza kuwa wilaya hiyo ina uwezo wa baadhi ya miundombinu inayohitajika kwa ajili ya uvuvi wa nusu viwanda, huku ukosefu wa fedha kwa ajili ya vifaa ni muhimu ikiwa ndio kikwazo pekee kilichosalia. Wasanii wanaochonga vinyago katika mji wa Pemba jimboni Cabo Delgado wamelalamika ukosefu wa wateja wa bidhaa zao, ambao unaweza kusababisha shughuli za kuchonga vinyago kupotea. Aidha, msanii Jonas Ilaru Mponda akizungumza na Radio Mozambiki hapa mjini Pemba amethibitisha kuwa wachonga vinyago wengi wameacha shughuli hizo na kwa sasa wanajikita na kilimo.
1: Hii inaweza ikasababisha kufutika kabisa kazi, kwa sababu mpaka sasa hivi watu wengi wameshaacha, wako mashambani. Maana hiyo dalili inajionyesha kwamba miaka yoyote inaweza ikakatika kabisa, sababu siwezi kufanya kazi na njaa. Leo njaa, kesho njaa, kesho kutwa njaa, watoto nyumbani. Mwisho wake sema mke wangu, mimi nenda huko kwanza polini kuangalia nini niweze hapo. Basi mshaacha.
0: Aidha, watalii wamekuwa wachache na kusababisha wasanii kutouza bidhaa zao kama ilivyokuwa mwanzo.
1: Lakini wenyewe wazungu hawapatikani, ili wazusema tuna wazungu watalii.

Semina hiyo imeandaliwa na ofisi ya kupambana dhidi ya uhalifu hapa nchini na imehudhuriwa na viongozi wa ofisi ya utafiti, benki kuu na viongozi wengine. Habari za kimataifa. Majaribio

0: hadi sasa hakuna chanjo iliyoidhinishwa kwa virusi vya Ebola aina hiyo ambavyo vimesababisha vifo vya takribani watu 1700 nchini Kongo. Mashambulizi ya makombora ya droni ya Urusi yamewaua watu 17 Kivu na maeneo yanayozunguka. Ukraine imesema haikufanikiwa kudungua hata kombora moja. Rais wa Ukraine amewataka washirika kuahirisha utoaji mifumo ya ulinzi. Mashambulizi makubwa ya makombora ya droni ya Urusi yamewaua watu wasiopungua 17 katika mji mkuu wa Ukraine na Kyiv na maeneo yanayozunguka, huku Ukraine ikisema haikufanikiwa kudungua hata kombora moja lililorushwa wakati wa mashambulizi hayo. Naye rais wa Ukraine amesema watu wengine 44 wamejeruhiwa katika mashambulizi hayo ya usiku wa kuamkia Jumatano. Milipuko mikubwa ilisikika Kivu muda mfupi baada ya usiku wa manane baada ya ving'ora vya tahadhari ya mashambulizi ya anga kulia kwa zaidi ya saa moja. Jeshi la anga la Ukraine limesema Urusi lirusha droni 1,015 pamoja na makombora 28 ya kasi kubwa ikiwemo makombora ya balistiki, ambapo Ukraine ilifanikiwa kudungua ndege 98 zisizo na rubani lakini haikuweza kudungua hata kombora moja. Mamlaka za kijeshi za Kyiv zimesema maeneo 7 ndani ya mji huo yameshambuliwa. Majengo ya makazi, maghala, miundombinu na kituo cha reli ni miongoni mwa maeneo yaliyopata uharibifu. Maafisa wa Ukraine wamesema watu 8 waliuawa katika mashambulizi kwenye kituo cha reli mashariki mwa Kyiv, ambapo wafanyakazi 3 wa kituo cha kushambulia na kusambaza virusi vya posta pia waliuawa. Zaidi ya watu 8,000 wamelazimika kuyakimbia makazi yao kutokana na vita nchini Lebanoni wameanza kurejea nyumbani. Kulingana na Umoja wa Mataifa, hatua hiyo inatokana na kupungua kwa mapigano ya Israeli na Hezbollah. Na shirika la Umoja wa Mataifa la kuratibu misaada na kituo cha OCHA kimesema watu wasiopungua 821,000 walikuwa wameanza kurejea katika maeneo ya kufikia Julai 30. Watu wengine zaidi ya 36,000 bado hawajarudi nyumbani, wakati 260 wanaishi kwenye maeneo ya hifadhi yaliyo chini ya serikali ya Lebanoni. Wakati huo huo, Lebanoni na Israeli zimeanza awamu mpya mazungumzo yanaungwa mkono na Marekani mjini Roma nchini Italy kwa lengo la kumaliza vita hivyo. Licha ya mazungumzo hayo, kundi la Hezbollah limekataa mpango wa kusalimisha silaha, ikidai kuwa mazungumzo hayo hayataleta manufaa kwa Lebanoni. Nao Umoja wa Ulaya umetoa wito wa kuimarisha mapambano dhidi ya wasafirishaji haramu wa wahamiaji baada ya watu 72,000 kuingia katika eneo la Ceuta nchini Hispania kutoka Morocco wiki iliyopita. Wito huo umetolewa katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya ndani na sheria wa Umoja wa Ulaya uliofanyika Jumanne mjini Brussels. Mawaziri hao wamejadili hatua mpya kuimarisha usalama wa mipaka, kuongeza ushirikiano wa nchi zisizo wanachama wa umoja huo, pamoja na kuimarisha urejeshwaji wa wahamiaji haramu. Kamishna wa Umoja wa Ulaya anayesimamia masuala ya uhamiaji, Magnus Buneri, amesema wimbi hilo limechochewa na mitandao ya magendo ya watu na taarifa potofu zinazosambazwa mitandaoni, huku akisema uchunguzi kuhusu nafasi ya Morocco bado inaendelea. Nazo Italia na Denmark zimeutaka Umoja wa Ulaya kuchukua hatua kali zaidi kudhibiti uhamiaji na kuimarisha ulinzi wa mipaka ya nje ya umoja huo. Kila chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Tunakamilisha jarida hili la habari kwa siku ya leo. Sina la ziada. Shukrani wote.
1: Jarida la Cap Delgado.

Muda wetu nasema ni saa 12 na dakika 31. Muda wote huu ulikuwa ukisikiliza jarida la Kabla la Gadu na matangazo mbalimbali kutoka hapa studio. Niendelee kutakia jioni njema popote pale ulipo, na itakutimia majira ya saa 12 na dakika 35. Pia utapata fursa ya kusikiliza marudio ya kipindi cha sanaa na utamaduni.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Sana na utamaduni.
2: Ujambo mpenzi msikizaji wa Radio Mozambiki popote palolipo, na kusalimu na pasipo na shaka wa bweri wa afya, na karibu sana katika kipindi cha sanaa na utamaduni. Langu jina naitwa Rajabu Saidiladi, mtarishaji wa kipindi hiki. Fundi mitambo ni Makungel Junior. Leo katika kipindi chetu cha sanaa na utamaduni kimetua hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, na leo tutazungumza na fundi mchomiaji ambaye atatueleza juu ya taaluma ya uchomiaji na kufunga madaraja ya chuma. Msikizaji wa Radio Mozambiki, katika mahojiano tuliyofanya na fundi huyo, ametueleza kuwa kazi hiyo amejifunza nchini Tanzania katika chuo cha VETA, lakini vile vile amedai kuwa siku hizi anakumbana na changamoto nyingi katika utendaji wa kazi zake. Ni jambo ambalo wasanii wengi wanashindwa kuwa na mafanikio. Na hapa nilianza kwa kumuuliza

0: na fundi unaitwa nani?
1: Mimi kwa jina naitwa Kasim Juma Kajeze, nakaa Shupansau, pairo ya Shuiba.
2: Tuambie shughuli zako ni zipi hasa siku hadi siku?
1: Mimi shughuli zangu ni welding, kuchomea vyuma. Ndio kazi zangu ninazozifanya. Nashukuru Mungu, kazi zangu zinaenda vizuri. Nawasomesha watoto wangu kwa kipato kile ambacho ninachokipata. Nashukuru Mungu. Changamoto za hapa na pale haziwezi kukosa katika kazi. Changamoto tunazozipitia sisi mafundi, unapata tenda au anakuja mteja anakupa kazi, unamfanyia kazi yake vizuri, pesa ya kwanza anatoa, anasema advance ya kununua vifaa, inabakia maundobra, ikibaki ile hela ya ufundi, bosi yule hatoi kwa wakati. Ukimkabidhi ile kazi anakuambia pesa yako subiria mwisho wa mwezi, siku zinaenda. Huyo bosi mnadaiana. Alikadhalika anakuja mwingine naye vile vile. Basi changamoto ziko nyingi tunazopitia mafundi sisi ambao waaminifu. Wale ambao sio waaminifu ndio wale wanaokula pesa za advance, wanasepa, ndio wanaotuharibia. Wanasema nimekwenda kwa fundi yule, nimeenda kwa fundi yule, yuko wapi, yuko wapi? Anakuja kuuliza watu wengine ambao ni waaminifu. Hizi ndio changamoto tunazozipitia.
2: Pole sana na changamoto.
1: Asante sana ndugu mwandishi.
2: Okay. Hii kazi ya welding bwana, tuelezi na wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki bwana Kajeze, hii shughuli ya uchomeaji, shughuli ambayo imekuwa pevu sana, ufundi umeupatia wapi?
1: Ufundi mimi niliupatia VETA ya Dar es Salaam. Nimesoma pale miaka mitatu, nilivyomaliza nikapewa cheti changu pale, nikaanza kufanya kazi. Kuna kampuni moja, National Engineering NECO, iko pale Pugu Road, karibu na Radio Tanzania TBC. Nikatoka pale nikapata tena kazi kwenye kampuni ya wa Sweden wanaita MMK. Ipo pale sayansi na teknolojia, njia ya Mwenge. Nikatoka tena pale nikapata tena kazi, Waarabu fulani wako kule Pugu Road, wao wanaitwa Zakiem.
2: Maraki, historia hiyo ni ndefu sana. Leo tunazungumza ndani ya Mozambiki, hususan katika jimbo letu la Cabo Delgado. Je, mara tu ya kuwasili katika jiji hili ama taifa hili la Mozambiki, hali ikoje na michakato yako inaendelea vipi?
1: Michakato yangu kama nilivyosema ndugu mwandishi, nashukuru Mungu inaenda vizuri. Baada ya kufika hapa nikawa nafanya kazi kwenye kampuni moja wanasema Davis Construction, kampuni ya kujenga. Mimi nashukuru Mungu sasa hivi naweza kujenga madaraja yale ya metarika. Nimejenga daraja la Makomia, wanasema Mawa. Pale lile daraja liligongwa, tukaenda pale tukarifanya na kampuni hiyo Davis Construction, tukalitengeneza lile daraja, likaja likagongwa tena. Wane wakasema tuongeze mapaneli mengine yawe mawili mawili. Basi kazi ile mimi ndio nimeifanya, kashukuru Mungu, mpaka leo daraja lile yanapita maloli kwenda Parma, sehemu mbali mbali.
2: Hilo ni kazi yako?
1: Hii ni kazi yangu nimeifanya mimi. Kazi nyingine ya daraja kama lile nimeifanya na Iroto. Mvua ile wanaosema chidu ilivuta lile daraja. Lile daraja lina junta katikati. Basi upande huu wa Montpueji ukavutwa kufuata bondeni kule kunakoelekea maji. Kuna kampuni moja kwa kweli jina lake silitambui, ila hiyo kampuni iko Montpueji. Wakawasiliana na ane injinieru wa ane. Baada ya kuwasiliana na injinieru wa ane, injinieru wa ane kanitafuta mimi, nikaenda kule nikalivuta likarudi sehemu zake. Nashukuru Mungu, kazi zangu zinaenda vizuri. Nashukuru Mungu.
2: Naam. 2026, changamoto umekwisha zitaja. Labda kama wewe ukiwa ni mtaalamu wa kufunga mataruma ya aina mbalimbali,

0: kuanzia ukiachana na reli, lakini pia masuala ya madaraja ya chuma ambaye umekwisha zungumza hapo, umekwisha yafunga karibu takriban mawili na kuendelea. La hivi sasa unafanya jitihada gani ili kuhakikisha uenda ukafanya shughuli zako na kampuni fulani?
1: Mimi sasa hivi ninajiandaa kufungua workshop yangu. Workshop hii nataka ni deal na kutengeneza vitanda vya sofa vya chuma. No. Vio vya masofa. Nataka cha kwanza kabisa niende serikalini nikaombe namba. Nikishapata namba yangu hiyo, basi naanza kufungua hiyo ofisi yangu kwa ajili ya kutengeneza vitanda vya chuma vya gorofa vya watu wawili wawili vile, na kitanda cha moja moja, lakini vote vya masofa matupu. Ndio hiyo ambayo ninaandaa sasa hivi kuifanya.
0: Kwa hiyo hiyo karakana itakuwa ni ya kwako binafsi.
1: Hii karakana itakuwa ni ya kwangu binafsi, ndio maana nasema nataka niende serikalini ili nikapate namba yangu mwenyewe. Okay. Kama mimi. Kwa hiyo ikija kampuni, maana kampuni huwa zinazo pia zini changamoto sana. Kampuni zinatudhulumu sana. Mfano kuna daraja lile la Migaruma. Daraja la Migaruma Mikufi para shughuli. Lile daraja lilianguka miaka ya nyuma. Wameniita kampuni ambayo pia jina lake silitambui vizuri. Nimeenda kulinyanyua lile daraja. Baada ya kulinyanyua lile, tumeelewana pesa ya kwanza ya kunyanyua lile daraja, nimelinyanyua, pishikari waani anakuja pale kukagua akasema sawa sawa. Anakuja mpaka mtu wa mwisho injinyeru waani anakuja akasema sawa sawa. Baada ya hapo lile daraja, kwa kuwa maji yalibomoa mbele, kwa kukaa kunaonekana kama kuwe na madaraja mawili. Ani wakabadilisha, wakasema lile daraja inabidi litoke. Wakaniita tena wale kampuni, mimi nikaenda kalitoa tena lile daraja lote. Kwa hiyo hivi ninavyosema, pale njia ya Mikufi para shughuli hakuna daraja, nimelitoa mimi lote lile. Lakini changamoto mpaka leo mimi sijalipwa hela yangu. Nimefuatilia wewe kila siku, kesho kiwapigia simu hapo kei. Ndio changamoto tunazopitia hizo. Ndio maana nataka nifungue kampuni yangu. Nikiwa kwenye kampuni yangu, mtu atakaye kuja pale, cha kwanza kumtoa fundi kwenda site, inabidi kuna percent atalipa.
0: Bwana Kajeze, hii shughuli ya uchomeaji inaathiri kitu gani katika upande wa viungo vya binadamu?
1: Kazi ya kuchomelea, wakati tunasoma pale tuliwauliza walimu wetu, siku za kwanza kabisa utaumwa sana macho. Kwa kweli macho atauma sana, utasema sijui kitu gani, maana yanavyoanza kuuma unaona kama mchanga, kila kitu utakiona kwenye macho, na inawezekano na mimi nimepitia. Na usipovumilia unasema hii kazi haifai duniani hapa. Sasa ikabidi si turudi darasani kumuuliza mwalimu ni kitu gani kinachouma sana ukianani macho. Wengine wakasema ni moshi, wengine wakasema ni ule mwanga, kila mtu anasema la kwake. Okay. Lakini kinachouma pale macho mpaka kuuma ni mwanga ule. Kwa sababu laizi zetu sisi, moshi uwezo kazuia, hata kama ukivaa element mashkara, lazima moshi utapita. Okay. Kinachoumiza pale ni ule mwanga. Ule mwanga ukiona, jicho lenzi zako za macho, hazina uwezo wa kukontrol ule moto na kuhimili ule. Kwa hiyo jicho linapofanya mzunguko wake unapokuwa umelala, likifika ile sehemu ambayo liliona ule moto, lazima wewe bwana wewe hata kama usiku wa manane uamke. Kinachoumiza pale ni ule mwanga, sio ule moshi.
0: Okay, kwa hiyo tahadhari zipi ambazo mnachukua?
1: Tahadhari ambazo tunazotakiwa kuzifanya. Cha kwanza, unapokuwa unachomelea, mathalani upande wa kifua, inabidi uwe na wanasema kaki, nguo fulani nzito lakini iwe nyeupe
0: kama kizuizi.
1: Kizuizi ile kitu kinavuashki moto ule unavokuja, kitu kinawashki. Kwa hiyo ukivaa kile kitu kicheupe, moto ule unarudi kule kule, hauwezi kuingia kifuani. Lakini kwa mafundi wa sasa hivi ukimuelekeza hilo, anaona kama anachelewa kutafuta hivyo vitu. Lakini kinachotakiwa uvae kitu kinaitwa kaki, nguo nzito nzito, lakini iwe nyeupe, sio kwa kele tu, hapana. Inabidi iwe nyeupe ili iashiki moto ule. Unavyopiga moto, moto unarudi

0: Bule.
1: Na mpeza msikizaji, maelezo ni mengi. Tumekutana hapa na mtaalamu wa kutengeneza vitu kadha wa kadha. Tunazungumzia kama masuala ya uchomiaji, holding kama alikwisha zungumza mwenyewe. Lakini tukitaka tupate tu maelezo, na maelezo haya ni wito kwa jamii ambayo mpaka sasa bado inaendelea kubweteka tu ikiwa wamethalia kukunja mikono bila kujishughulisha na kazi zinginezo. Labda unawaambia kitu gani raia ambao wanakupata sasa?
0: Kiukweli mafundi sasa hivi ni wengi sana. Mafundi ni wengi sana. Sisi tulioanza zamani, mimi kazi nimeanza mwaka 91 kuchomea. Mpaka leo mimi nachomea. Leo mzazi anaweza kukuletea mtoto, bwana nifundishie mwanangu huyu. Unampokea yule mtoto. Atakuliza, bwana ili mtoto wangu aweze kujua natakiwa nitoe kiasi gani. Mtaelewana kile kiasi. Mzazi inawezekana akakitoa kile kiasi kwa wakati, ama akasema mtakitoa kidogo kidogo. Huwa mimi nawakubalia. Lakini baadaye nakokwenda, watoto wale wakishajua kuchomelea kidogo ama kukunja nondo kidogo ama bara kidogo, basi yule mtoto anajifanya ni fundi, na yeye anaanza kwenda mitaani kuanza kutapeli watu, okay, kuharibu kazi za watu. Hizi ndio changamoto tunazozipitia. Baadaye ukumwambia bwana mzee, mwanao huyu bado hajajua ufundi, yeye anasema fundi mimi ananikosesha hela, ananinyima hela. Basi ndio mchangamoto za watoto wa sasa hivi. Ndio maana ofisi zipo nyingi, geti linatengenezwa leo na kesho linakatika. Mimi nimefanya kazi na marehemu Albino Nyusi. Mimi nimefanya kazi, yule bwana alinipa geti la Kilimba kule Mwankwabe, nimefanya geti la pale nyumbani alipokuwa naishi pale Mushara pale, nimefanya mageti nyumbani kwake marehemu Albino Nyusi, nimefanya naye kazi. Nimefanya naye kazi mpaka leo mageti hajakatika. Okay. Lakini hawa mafundi wanatengeneza geti leo na kesho limekatika, kwa sababu hawajajua ufundi, wao wanakimbilia pesa. Sasa ukikimbilia pesa utaharibu kazi za ufundi.
1: Okay, ujumbe wa mwisho kwa wadau ambao wanakusikiliza hivi sasa kupitia kipindi hiki cha sanaa na utamaduni, unawaambia nini?
0: Ninachoelekeza wenzangu mafundi, tunapopokea watoto kuja kujifunza, cha kwanza tuwaangalie. Tuwaangalie kwa sababu ukimwona mtoto anadili sana kwenye pesa, huyo mtoto atakuharibia wateja wako. Kwa sababu wewe utakaa ofisini leo, kesho haupo, anakuja mtu mwingine. Akija pale, fundi yuko wapi? Fundi katoka, lakini hii kazi mimi naiweza. Akienda kule kaiharibu ile kazi ya watu, tayari umeharibu ofisi yako. Kwa hiyo tuangalie sana watoto tunaowapokea.
1: Mpenzi msikizaji, maelezo ni mengi. Tulikuwa tunazungumza hapa na fundi huyu mchomeaji kutoka katika kitongoji hiki cha Eduardo Monjani katika mji wa Pemba, lakini yeye pia anafanya shughuli zake katika mitaa ile ya Imapi. Tumesikia mengi juu ya changamoto ambazo wanakabiliana nazo. Kwa kumaliza tu, ujumbe wa mwisho kwa wadau.
0: Cha kwanza mimi naiomba serikali, serikali ituangalie sana sisi mafundi. Changamoto tunazopitia, kama tunavyoeleza, makampuni huwa yanatupa kazi lakini hawatulipi kwa wakati. Tunapoiomba serikali ima itufanyie utaratibu wa vikundi kwa vikundi, kama tukiwa watu 10, lakini ikiwa namjua kwamba yule bwana ofisi yake ni ile pale, ofisi yake ni ile pale, tukifika 10, basi serikali itufanyie mpango kama wa kutukopesha. Kama mimi hapa nimejipanga tayari, nataka nitengeneze vitanda vya chuma lakini vile vya sofa tupu. Sasa hii kidogo inahitaji mtaji. Kwa hiyo kama tukiwa 10 tupewe kiasi fulani, tukiwa 10 tupewe kiasi fulani, wenzetu tena hivyo hivyo. Hii tukifanya hivi, kwa kweli mkoa wetu utaendelea na sisi kwa kweli tutapata kipato kupitia kazi zetu hizi. Lakini tukisema sisi wenyewe tu, sisi wenyewe, kwa kweli hatutaweza. Tunaomba msaada serikalini, lakini sana sana inatabidi tuwe tunamhakikisha kwamba yule bwana ofisi yake kweli ni ile, ili kesho tukipewa ule mkopo asije akakimbia akatuachia majanga watu wengine. Maana sisi wengine tayari tuna vibanda vyetu, vitakuja kuuzwa vibanda vyetu kwa kupitia mwenzetu aliyokimbia. Sasa inabidi kwanza tufanye hivi. Sasa tukitaka ikifikia hatua hiyo, ina maana tutafika kwa wajumbe wetu wa serikali.

serikali za mitaa kwamba bwana mtu fulani anakaa hapa, basi tunaenda kwa mjumbe wake ili tuhakikishe kwamba kweli yule mtu ni wa pale, ili tukienda kukopa sasa tushamjua, kitu kimbia tunamjua mjumbe, anamjua wapi alipotoka.

0: Msikizaji, bila shaka umeambulia mengi sana yenye faida kutoka kwa fundi Kasim Juma Kajeze, mkazi wa hapa Pemba mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, pale alipozungumzia kazi na maisha. Amesema kazi ameanza mwaka 1991. Lakini ukiachana na historia hiyo fupi, pia amezungumzia juu ya changamoto wanazopitia mafundi. Mwisho ameitaka serikali ifanye mpango ya kuwakopesha fedha wasanii kupitia vikundi ili waweze kuendeleza jimbo la Cabo Delgado. Kwa wito huo, kipindi chetu kimefikia ukingoni. Kwa niaba ya fundi mitambo Makungeli Junior, mimi naitwa Rajabu Saidladi. Asante kwa kutusikiliza na kwaherini.
1: Sanaa na utamaduni.

serikali juu ya wizi. Polisi wapo, mahakama zipo, sasa vyombo vya sheria vipo. Tume ya uchunguzi, kwa nini wale mapolisi hawana vyeo? Akimkamata mharibifu, akifika kwa mwenye cheo, kesho anaachiliwa. Polisi atakamata tena.

Kweli nina pia holo vreke ninjipona notonyera ukala vreke umoja. Njipona notonyera upavela uteka elapo ya Mosambiki. Nteko vreke njipona notonyera uruwele chwele matima ni vra nteko miteko chunakoso. Miteko pe miteko chopavela wira vekweli elapo ya Mosambiki hiro holo. Kamana uikala umoja kineta itu yorera. Panorera ya wira utene ni kale nkai. Iye ni varla ni mono, ukuma ukabdelgado, uniyasa, wampula, uzambazia. Wamala vira ni chupo wakampa tekono ukabdelgado ni lapuela vaya provincia yo Zambazia, ni uhera kono vakani vakani uhera ni kumhere vireke nkuma nilu uhapari, vireke mstudio cho varadi Msambiki. Kamana, iye, ukati punyoyo, ukati piyoyo. Eneria yochiva kinotali va warula wihapasi vakane ne kamano katula vohoni pira vuira nikumhere nkumanile kuhapare mu studio cho Radio Msambiki ivreke miteko chene isidadi chiva pempa nkumanile kuhapare ivreke ninkhulani ho ivreke Duarte Elias tino kelo nikumhera ule ukhale

0: humva hadutu asueli aniha na eledi ya woro okala wera enirwani yoli aso tene tutu onitunawe ni amwaka eni musivelasha wa mahiku ya la opa cheria onaya riwene ntawaiyela eni mkalihera tutu wa mpanta mwili yawe ni hatapa hii wa mamola
1: mshkulmeri jidia jidivida toma imunidadi mtu sensi
0: wa mpanta mwili yawe.

0: ila posa Afrika. Ministra a finansa Ohmawi Mahihanova ori mpua muteko wa ovalanyi wa magesi na varili wa muteko ntoko gash awape liwa itu awete la ikaro ni ikaro sawete la magesi. Carla Lovera ohaopa alipa amuhaku. We ekavihere otukua wa elapo ya Mozambique.
1: Vamos trocando experiências com vista a alcançar o objetivo comum dos países africanos que encontram...
0: Ne navirelela waka kana miruku, ne anamuemela amiloko so hiyana hiyana sa okavihera lapo sa Afrika. Yowera ala ye merere iprograma sa hu sa miteko navara hu yowera ekavihere. Ntoko nona hu, omutukumanu ola... Akalabo anamwemela ai banku, anamwemela amiloko so hiyana hiyana, anamwemela ai guvernu, ni akina kula mutu anakumihara vate miteko anahula ovara uera elapo etukue. Ni hiyano nuhuluma sa maha wa magesi, no nahu yowera, no kala ni gash, ni itusikina, ni nohima yowera. Na tunatu wivuli hamiteko ni sa ilapo sa Afrika, sa washa ashira ovukula okuwe ya epiro yowera alipa amuhaku ekavihere shasha ombari wa magesi. Nohulumato sa maluku amuhaku, eri nohulumato sa maluku amuhaku oho weliasha ni miteko sikina. Nohona yowera nohima variari va atu enakavihira ilapo sa ise nrahuno na upaka yowera ekavihere ilapo ya Mozambique. Nikurun na holiliwa ni ministra a finansa Carla Lovera, o kala moto ministru a communications ni transformation digital Ameriku Mushanga, ni astokwene akina enakumelo ministeri wa finansa maluku amuhaku ni magesi ni akina. Motukumana ola uhuliliwa ni president ya ilapo ya Tanzania Samia Suluhu, arinova mosato etulia president a ilapo ya Okenya, president ya ibanku inaweha sa otukua wa ilapo sa Afrika, ni anamuemela akina ilapo sa otene sa Afrika. Ukumela wa Dar es Salaam, hali elambahiru ni mian Monteiro Bonifácio.
2: Asante mwapara Monteiro Bonifácio ni hapare chatonka uira igverno. Enatrula uilupelela umorsela energia mawane motene chonlaponi hu. Mpaka mwaka wilfupili nula miaka talatini. Wira ne mesre ukate uhapare umono wotulu liweri ya riwela pwehu, kena mwitana Januaru Eduardo ukuma uniasa ni hapare ihimia wira. Aholeli o provincia omiteko choma somelio ichikola uniasa, isumana inuwa, anahala wahimecha anachikola, anhala utonyira i provincia, isekuhulu yompira ya anachikola, inrua upankia unyambane.
3: Mwana no emiteko sa osomi no provincia uniasa, onkelo suweliha isumana inrua, masina amavano ankelo pagampanta, uampiki sano mtukweni, amatela amashkolani, onkela gwerani ya e provincia ya Unyambani. Nana nova, mpikisa an ole e provincia Unyesa, ampaka mpanta, amwa vano upira makina meli ni miluko misheshe na amwa vano araru. Vala ankelo tandiwa, amwa vano upira nkira ni mosa ni miluko miraru ala ankelo paka mpanta wa mpikisa an ola. Mwalano amiteko sausome inu provincia Unyesa, va mwaka ola, uhake ncha mapuru sori makina kina ala ni holila, matela uwa shutiha amavano va matela uhiya na hiyana ya sasira kawihi amirelelo va mpikisano amaka ula. Va yeyo ewehiriwa ka osuwiliwa amavano ankelo paka mpanta wa mpikisano ula unyambani. Nana nova, sinavarihiwa miteko soli pihera mikalilo sowa suwela amavano anima na nenesene ni anivariha nenesene miteko sa matela amashkolani opanila uroa unyambani. Vani pua na teletejimo no provinsi ya Uniasa. Esumana enruani kela suweliha mana ya masina ama vano ankelo paka mpanta wa mkutula ukume provinsi ya Uniasa oroka unyamani ukelo paka mpanta wa mpikisano elapahu ama tela amashkolani. Mashinana nafaa, inabari hamiteko soli pihera, mana ya wawe haweha amavano, upahela wakusha wa mpikisano ula. Nito, ndri, mamosa, inabari hamiteko sowa chencha mapuru sore,

Nari provinsi ya Zambezi ya vreke ni nchipo na chochi wakachi nomala ni kweli vreke chochi wakachi nomala kama na ni huko upini huko inkala itu kwamwe. Novero hiyo ni minuto miloko mitano nwa minutano kati Mosambiki. Vintimorazi 55 minuto. Minuto mitano china leo ni pie ukati vreko wo dezero hiyo. Unukile ngutane hanteko nasko ni Maputo. Wamala nchipo na wari huu provinsi ya Zambezi ya nitro Luka Delgado rata wa chupa handle. Nchipo na nuhimachira kinari na mama.

Ratano wa Cordos de Lusaka kuma provincia Cap Delgado ninchupona hiyo ashina muniki vrekenchupona non hira shinya papo ye yohiria inarera okurumicha yohiria inarera opoherera wona mpaka vaholo pinchupona vreke na Cordos de Lusaka akalema ratao Cabo Delgado ni chode zoro hii ni minuto miloko mitano. Nuwa minuto mitano kumo Cabo Delgado wa mpulu niyasa ni Zambezia. Miteko chinguchila chinora mpako wakati uzero ora ni minuto kumi mstudio. Pano keleho tuka mikura chingunachira katuchi senda ni huku no melo. Na fente la kale warigwa nteko ni wakati kampa tukola ni raka kamana nteko. Punteko unokalanteko. Hawale anuni walela wakatika mpato kola. Ariwanteko ni na kurumicha kawira. Nyuvano lamuli ya. Huihela chera ikuru chotene. Chohisi munteko. Nteko hata uyeve unokalanteko. Kamana baholo. Unapoya nikaka. Nupelo timakili hera huwani wavaha asana. Pimana nteko mpaka uhisi mu. Ninyuva chicho, nivara nteku wuna koso, ukale katula, wapavila uruya ikute yo, unruya nandruwa. Uwira mapinkosa, umpaherera unisila, wala tunaunkola. Nipaherera nteku fereke uosi pachia, venchi wenchala kale tiana, kamana tiana penyali, osu nketoko, tiana penyali, wasu nkasana. Kano la mule nyua unko mapasi uhenda wira mena kama na kwa hoteli yaro awanya kahavo mena. Nichoni lapuwele provinsi wa mpula oratano wa jay mulier di polisia. Onutuma kile mkati wanzi yoro opeluto nante kuna asikoni maputu.

Wena piela pinki rusa pinki katsiri ukhala wamati kama na inu kichivela ina pihi na chivela patari kikume kavyave mapuro makina kuoki kichiria ninyo vamara kama rimwe kituna kan paka ukitara tara mapuro na roa kuoteni hata kikaliria ripahari na hala kuwera kama Abdala chani wa wokali ya mpahari ya hii. Onzero hii ni minuto nane wakati huwa Mosambiki ni lapule provinsia yu Niasa. Niasa kumwanda. Katula nepurle humpaka wo onzero hii ni minuto telatini. Uwira ni kale towa mucha naskra ni Maputo uwele hapari choma leo ni ukuna nulelo. Nansumote ni moniraka karibu uwele chupo chuhena hiyana. Na kakaraka wakati ule wachileo.

Asante sana na riva distrito yo namuno uno Cap Delgado kama na nahala kukuhawira na so kanetuale komelo namuno ngo winreho ni kuseki piro nikelele namuno nchipono mala vano ni vani hiale ni nchako natukela lenyono ni ninyuba wongo koro saikomeyo ni haleke chani ni nchako la ni ruleke ni pankeke chani. Pasi harura tano itahura district ona munu province of Cap Delgado ninchipona sida na animala wani we sida na animala oyipela wira animali sida mpaka utarhendela mulu motene ani vahachira la kanle ya holi lundi ta wokumi evri komana na chopa vila one machira ireta cho hina hiana to ko sida ni reta chikina ko tinorovulhani ya murarwani waziro hiyo ni minutu 20 nuwa minutu mili wakati wa Mosambiki chikanle chiponya chomalila nichoa ninruahu ninyasa huko uchumali soti ya masukushu.